0: millegipärast inimesed topivad mul kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. Te pole näinud või?
2: Ei.
1: Sõige pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus see, et on seal väike kaamera on seal küljes, siis sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja omal selle...
2: Härga ajagi, jama.
0: Ei, no on, on. See,
2: Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole seda tellinud.
1: Ole näinud.
2: Täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakille väga lihtsalt ei katki minna.
1: Kas ma pean praegu uskuma sind?
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

al Kurkulaen. Majadest mööda suurluurihku juvaend süstis, opiumiks hingele vastased hinged tunad.

Benny nurkka veab. Ja enne surma

0: millegipärast inimesed topevad omal kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. Te pole näinud või?
2: Ei,
1: see pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera, on seal küljes, siis sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja oma selle...
2: Härga ajagi, jama.
0: Ei, no on, on. See,
2: Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole seda tellinud.
1: Sa ei ole näinud.
2: Täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakile väga lihtsalt ei katki minna.
1: Ma pean praegu uskuma sind.
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

Oma lahkeid taevaseniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasumasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: sellegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga.
2: Te
1: pole näinud või?
2: Ei.
1: Sõige pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera on seal küljes, sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja omal selle...
2: Härge ajagi, jama.
0: Ei, no on, on. See,
2: temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole
1: sa
0: seda
1: tõelda,
0: tellinud.
1: Sa ei ole näinud.
2: Täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakiile väga lihtsalt ei katki minna.
1: Kas ma pean praegu uskuma sind?
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

0: Eesti Naine kirjutab, et üha enam üle 40-aastaseid naisi leiab tee tagasi tantsupõrandale.
1: Neilusesti ja... vaatate minu poole.
0: See on ainuke naisterahvas siin praegu.
2: Ja googeldasime su vanusega välja, nii et me vaatame õigele poole.
0: Küsimus, miks see nii siis on? Ma saan aru, et elektroonilise muusika järgi ihalevad siis tantsida inimesed ja ütlevad, et see on parim teraapia üldse.
1: Kodus siis omaette või siis ööklubis või?
0: Ei, sa lähedki nagu ikkagi tantsupõrandale, kus on teised inimesed ka, see ei pruugi olla ööklubi. Ma ei tea, tehaks ju erinevad igasuguseid neid mingisugused ekstaatilisi tantse, ma ei tea, mis üritsi.
2: Aga
0: ma
2: see võib...
0: sinna viirele ei ole, seal on kõik tantsivad koos.
1: Aga sa tead, millest räägid, jah?
2: Aga see võib olla ööklubi, sellepärast, et reedel minu üllatuseks vaatasin, Maris Kõrvits astus ööklubisse sisse, ööklubis Anset sünnipäevale, ta oli oma sõbranna sünnipäeval, aga mul jäi nüüd see pilt vahele, aga ma teda jälginud seal terve õhtu, et kas ta tantsupõrandal viibis või ei viibinud.
1: Kahju, kas sa saad seletada, miks sa ei jälginud?
2: Ei teagi, miks. Igaks, nii palju rahvast oli, ma ei näinud sinna taha otsa, kus olid.
1: Nõks ikka tantsime.
2: Tantsisid, jah?
1: Ikka tantsisime, jah, aga ei ole enam nii, et pead kuskile rahva sisse tungima ja sinna lava ette minema, jääd ikka sinna viimastesse ridadesse, kus on palju õhku ja palju ruumi ja sul on seal piisavalt kuskil sellest mõnusat mahtu hakkatega vehkida. Meil oli suur seltskond ka, et me ei hakanud üldse nügima sinna.
2: No aga näed, siis see uudis ju peab täitsa paika ju.
0: Ja,
2: aga...
1: Minul on eluaeg meeldinud tantsida on. Ja no ma olen selles mõttes ilmselt ka kõikide nende firmapidude kõige tüütum kolleeg, kes suvepäevadel on alati esimene, kes läheb tantsuplatsile ja siis ütleb teistele, et läheme nüüd tantsima ja kõik juba teavad, et minu poole peab seljaga istuma, sest muidu ma kisun tantsima. Mulle väga meeldub tantsida, jah. Aga, et noh, kui mõned kontserdid on ka, siis sa tead, et no artist tuleb näiteks lavale, siis kõik mõtled, et mina küll ei lähe sinna, mina küll sinna ei lähe, aga mina olen meelega. Mina olen alati kohe jooksen sinna lava ette ja see võtab ainult 3 sekundit, kui juba see lava esine siis täitub, sest et kõik ootavad just kui keegi peaks esimene olema ja ma olen siis ikkagi see, kes läheb kohe viskab näpu püsti.
0: Aga see naisterahvas, kes siin kirjeldab, seda ütleb, et ega siis üle 40-aastased ei taha neid 90-ndate ja 80-ndate hitte.
1: Mida ta, nad tahavad siis?
0: Tahavad ka ikkagi sellist, tahavad reividel käia, tahavad ikkagi nagu muusikat, mis viib neid kuskile transsi.
1: Ta teab, vahet ei ole, mis aastast see muusika pärit on, see lugu peab sulle meeldima ja vahet ei ole, kas see on rockmuusika või see on mingisugune, mis sa siin rääkis, elektrooniline muusika. On see nii või on see naa?
2: Mina arvan, et see on lihtsalt selle naise arvamus. Me loeme ühe naise arvamus praegu. Ma usun, et ikkagi tahetakse neid vanemat muusikat ka. Ega kas või meie enda raadiouuring ütleb seda sama, et inimene ikka tahab seda vanemat lugu ka saada.
1: Mm-hmm. See oli naine, kelle nimi oli Eesti Naine.
0: Jah. Tegelikult on ta siin vahepeal on Urme ja siis vahepeal on Urve, siis ma ei tea kumb, siis nagu ta tegelikult on. Võibolla vähemalt siin kirjas on nii.
2: Võibolla on kaksikud.
0: Võib olla, aga ma ei tea, kuidas need reividega on, ma ei tea, kas sa käid, oled käinud.
1: Kas tänapäeval tehakse üldse mingid reive või?
0: No kui reivis arvas.
1: Kuskil Tallinnast väljas metsa sees, ei seal ma küll ei ole käinud.
0: Ei ole,
1: ma olen nii vana inimene juba nagu sa juba kuskilt välja googeldsid, eks ju.
2: Ma seda ei öelnud. Ma ütlesin, ma vaatasin lihtsalt googeldsin välja palju vanus on, ma seda ei öelnud, et sa vana oled.
1: Ja, no, noor
2: ka mitte.
1: Noor inimene vanemas numbris, igal juhul. siis olid väga populaarsed reivid, kui mina olin noor. Mm-hmm. Selline 18-19, siis olid need liivalao reivid.
2: Aga no, praegu on selle rakettibaasis oli ju Valgamaal, jah.
1: Ja just, on ju linnast väljas kuskil metsa sees ja kusagil eemal, aga siis olid need täiesti tavapärased siin Tallinna linnas ju toimusid ööklubis Hollywood läbi 2 korruse suured reivid.
0: Aga siis ju inimesed läksidki ja tantsisidki DJ-le. Vahed ei olnud see, et tantsime ringis, paneme käevõttid keskele ja nii on ju, et mindigi muusika järgi.
1: Kui keegi ei saanud kaasa tulla, siis vahet ei olnud üksi, läksid lihtsalt tantsisid ära.
0: Just, ja läksidki üksi ja tantsisidki. Minu käest on seda varem küsinud, et noh, et lähed üksi peole ja lähed tantsima. Täiesti okei on minna.
2: Sa pole ammu ööklubis vist käinud. Sa arvad, et seal tantsitakse nii, et pannakse kott sinna ringi ja siis kotti ümber tantsitakse
1: või? Kuidas siis ei või?
2: Naised ei pane kotti maha ju enam. Pidi raha välja viima ju. Ja need käekotid on naistel läinud nii väikeseks ka, see on nagu mobiiltelefon käes. Aha. Ma ei tea, miks see kotti, mis seal kotti point on, sinna mitte midagi sisse ei mahu.
0: Võtmed ja mobiiltelefon. Mis
1: on... Ja vanasti läksid ära, igaks üks ei teanud ju millel koju. Ja Triik Raud oli kaasas, siis olid mind vahetusriidad kaasas. Kõik oli hea selle ümber tantsida.
0: Okei, selge, siis on tore. Inimesed tantsige. Ma arvan, et see on tegelikult täiesti okei.
2: Muidugi.
0: Vanas oled mine ja tantsi nii, et nii nagu keegi ei näeks.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja Kärdlasse vaatame nüüd meie ka varsti Star FM-i ka. Külastame niisama Hiiumaad, vaatame ringi seal natukene, aga
1: Kärdla selleks... on tore linn.
0: On, jah.
1: Ja, väike puust linn.
0: Vaata, kui sina seda ütled, siis ei mõju nii, kui keegi teine ütleks.
1: Miks sa oled?
0: Sest sa oled põline kärdlakas ja see kuidagi nagu no, oma saba kergitamine.
1: No jah, aga vaata, kui palju sa Rakverest räägid.
0: No, aga Rakver ongi lahe linn ka.
1: No, Kärdla on ka.
0: No on küll, hea küll, aga seal on keegi, kes küünistab ja võib hammustada.
1: Huvitav.
2: Väga põnev.
1: Ma hakkasin kohe mõtlema selle peale, et kes see võib olla. Ja...
2: Mingi naised vahel küünistavad, ma olen luganud internetist.
1: Aga ma
0: ei... Huvitav, et sina ei tea, see on aastaid kestnud probleeme, see on väga, väga suur mure seal praegu.
1: Ma ei tea, kui mina seal koolis käisin, ei, siis nagu ei küünistanud keegi.
0: Mm-hmm. Oled kindel?
1: Ma olen täiesti kindel, jah. Seal oli küll juhtumeid, mis ikkagi nagu tegid linnaelanike ärevaks. Aga seal oli hammustamisi küll, ma tean.
2: Oleneb, mida küünistatakse?
0: No, pole veel küünistatud. Kardavad, et hakkavad küünistama. Aga Kärdlas elavad linnarebased on inimestega seda võrd harjunud, et nad nende kutsikad jooksevad hoovides ringi, käivad inimestel sabas, poevad isegi tubadesse ja nedasi. Ja sina, nunnu, ühel hetkel, jah, sulle alguses tundub nunnu, aga hiljem ikkagi nunnu ei ole. Ja tegelikult on käed seotud, ega see linnaelanik ei saa mitte midagi teha, sellepärast, et rebas kutsikad ei tohi segada. Kui pesakond kuugi sisse seab ja ta sul tuppa tuleb, siis ta seal toas on.
2: See on nagu Hispaanias need tulevad, need, mis on...
1: Squatterid.
2: Ja tuled sisse, siis pead ise minema ära, tuppa enam ei saa. Lähed koju, vaatad, et seitse väikest rebast on kodus koolid välja.
0: No just, aga ma ei teanud seda, kui reban on kinnistule pojat toonud, ei tohi seadus järgi pesakonda ise seisvalt ümber paigutada, ega poegi vanematest lahutada ja linnaelanik seab see väga, väga keerulisse olukorda.
1: Mina mõtlesin, et meremees Roosamart on toonud jälle loomi, sest et ta kunagi oli Kärdlas, oli ta lahv, siis ta tõi ühe kuke ja ühe kassi ja oma merereisidelt.
0: Ja.
1: Aga mingi sahv pääses puurist välja.
0: Pani minema.
1: Aga vaata, siis ta tõesti oli tige ja ründas inimesi. Kuniks politseiniku ära tegelikult väga kurvalt ikkagi ta maha lasi.
0: Ahvi.
1: Ahvi, jah.
0: Kärdlas. See on mingi muinastu raamatust
1: Kärdlas,
0: räägib mulle.
1: Ei, praegu. Seal, ma tean täpselt seda puud ka, kus otsas see ahv istus.
0: Kärdlas oli selline action, ahv jooksis politseist ära, politseajas relvaga taga Kärdla ja mõtlesid vast puuli pähe.
1: Jaa, Kärdla keskväljakul seal poe ees hammustas inimesi.
2: Pipi on siis Kärdlas kirjutatud, jah?
1: Jah, Roosamart, kui sa nii tahad öelda talle.
0: Ja seal oli ahv, kes käis ja hammustas inimesi.
1: Oli.
0: Mis toimub seal? No, rebased küünistavad, tahad hammustada, ahvid hammustavad.
1: Mere rahvas, no.
0: Seal on ikka täitsa
1: teissugune. Ikka toodi ju reisid, et kaas huvitavad asju.
2: Aga kui palju neid rebased on? Neid pesased, kas need on palju või räägitakse ühest mingis pesakonnast?
0: Ei, neid on ikkagi, noh, see on ikkagi olnud probleem.
1: Ja ma ei tea, meil kodus Hiiumaal ei ole ühtegi rebase kutsikat.
0: No järgu, teil pole rebase sõbralik kodu seal Kärdlas.
1: Aga ma ei ole täheldanud, jah. Või noh, keegi pole rääkinud, et selline probleem on.
0: Aga jalanõusid pole ära kadunud ukse tagant.
1: Ei, võtavad.
0: No siin räägib Lepiku tänavalt. Ma ei tea, kaugel Lepiku tänav sinu kodus seal on, aga Katre Kärdus, räägib
1: Kärdus on kõik lähedal.
0: Katre räägib Lepikult, et ukse taha jäetud jalanõud varastatakse ära, teevad oma välja heiteid terrassile, kraabivad peenraid, närivad taimede juuri, tänava kivide vahel kraabivad vuugi täite välja, peenra piirded jooksevad maha ja need on ainult mõned asjad, mis nagu teda häirivad. Väike rebasepoeg ikka trügib juba tuppa, käib inimestel järgida, sadab vahepeal lapsed tuppa, et rebane ei küünistaks ega hammustaks last.
2: Kindel, et need on ikka rebased, äkki keegi väikene punt inimesi on seda kõike tegemas ja siis ütlevad, et nägid, et rebased tegid.
0: Ma ei kujuta, et...
1: See, aga üks inimene kurda mainit või?
2: Sa kindlasti Jürgen tead, kes see võib olla.
1: Ütle nimi ma kindlalt tead.
0: Katre Kärdlast, Lepiku tänavalt. No kuidas siis Katret ei tea?
1: Lepiku Katre, jah. Ei, vaata, öeldakse, ka perekonna nimi öeldakse ikkagi enne või eesnimed järgi ei tea.
0: Mulle meeldib see, et vald ütleb selle peale, et ise saab ka ära teha midagi, et rebased ei tuleks. Et kui sul on pikk muru seal ja pikk rohi oovis, siis need rebased tulevadki sinna, et nii ta ära.
1: Siis sellist, sellist asja kärdles ei ole, et pikk muru. Ma võin sulle öelda, et see on asi ikkagi, millega tegeletakse igapäevaselt. Ja kui kärdles ikkagi mõnes hoovis on muru rohkem kui 3 sentimeetrit, siis sa saad ikkagi naabrilt juba väikese sellise hävitava pilgu.
2: Katreelise poelehte koha.
1: Siis, jah, et eks siis, kui ma arvan, et sellist asja kärdles ei saa olla, et on pikk muru kellegi loovis. Sa ei ole näinud nii hooldatud aedased, kui on kärdla linnas.
0: Aga nüüd hakkab minema loogiliseks. Siin on neid iseloomujooni sul küll, et sa seal kärdlest oled. Vaata, kohe siin kitukas.
1: Käin majas
0: seal on ka nagu kohe, kohe hakatakse kituma, kui muru natukene pikem on.
1: Ei, ma ei öelnud,
0: aialip on teist värvi.
1: Ma ei öelnud, ma ütlesin, et vaadatakse. Siin hakatakse vaatama.
0: Põrditsevad.
1: Ja seda sa ei taha kärdles, et naaber su peale vaatama.
0: Mis te toimub seal? See täitsa, täitsa huvitav.
1: Kärdles on kaks asja või iiumal jama, kui praamid jäävad seisma ja kui siis faasjani pood, see aianduspood pannakse üleval mäebel kinni. See on kaks kõige hullemad asja, mis juhtub. Ja siis on inimestel mitte midagi teha.
2: Nokka mütside müük läheb vist ka seal hästi, sest kui sa ei taha, et kõigi sinu peale vaatad, siis sul on see nokk ees kogu aeg.
1: No näiteks.
0: Ja just nimelt neil polegi midagi teha, sellepärast, et käivadki vaatamas, kui pikk on naabri muru.
1: Just, aga mõtle seda, et okei, rebased rebasteks, need ongi võibolla nunnud ja armsad, aga ma siin viimasel ajal sotsiaalmeedias levivad need videod, kus karupojad tulevad hoovi peale. Mm-hmm. Ja see on nagu vähe jamamasi.
2: Nad ei ole nunnud või?
1: On nunnud, aga nad on natuke liiga suured, et nendega võibolla nagu maadlema hakata. Et kuskil oli just jälle hoovi peal kolm väikest karukest, kellega oli päris keeruline.
0: Ja
1: taha ära ka minna.
0: Jah, vaatasin ka, et seal olid, võimutsesid selle.
2: Et sina mõitsid kohe sellise pilguga, et kuidas nendega maadelda oleks?
1: No, nad ilmselt tahavad ju mängida.
2: Muidugi tahavad.
0: No, karu mõmmid iseenest on nunnud, kui nad ilma emata tulevad.
1: No, jah, aga tihti peale ikka ema ka kuskil võibolla.
0: Ja.

0: Star FM hommikuprogramm , tervist taas sind , Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: väidetavalt kõige rohkem õnnetusi statistiliselt juhtub inimestega kodus .
1: mis juhtus , mis juhtus ?
2: minul ei juhtunud midagi õnneks , aga loen , et Helen Adamsonil juhtus väga õnnetu õnnetus . Nimelt on ta nüüd mõneks ajaks ühest kõrvast kurt . või noh ,
0: kõrvakile läks katki .
2: kõrvakile läks katki .
1: reaalselt selline asi nagu kõrvakile on olemas .
2: kõrvakile jah , see , aga tead , mis on kõige nagu huvitavam selle asja juures , et mõtled , et kuidas see saab siis nagu juhtuda . noh , võib-olla juhtub nii , et kui siin urgitseb midagi kõrvas ja siis kogemata on ju , aga temal juhtus niimoodi . Emma , ehk siis ma kujutan ette , et see on tema
0: tütar,
2: tütar on ju , torkas tal trummikile katki ja see juhtus tõesti niimoodi , et see juhtus nii , et laps , ma saan aru , jooksis selle , vaata see on mingi asi , mis see peamassaaži asi , see on mingi orkidega asi on . noh , ja siis kuidagi niimoodi vist halvasti kukkus , et see kukkus talle niimoodi
0: nagu kõrva sisse . no ta ütleb ise ka , et see on üks juhus miljonist , aga näed , võib juhtuda , et tasub ettevaatlik olla . kas
1: tõesti selle kohta on tehtud statistikat ?
0: ei no jah , aga ei ole , aga ma arvan ka pigem , et see on selline harukordne juhus . aga mina mõtlen seda , et Helen Adamsonil ikka juhtub . tal ikka kogu aeg midagi juhtub .
1: kuidas tal juhtub nii ?
0: ma ei tea , võib-olla on inimene tegev või võib-olla ta jagab kõike , mis temaga juhtub . ma ei tea , aga näed , jälle juhtus , ta ütles , et tal siin mõni päev tagasi juhtus midagi muud .
1: Helen , kui sa kuuled meid , me siis tegelikult oleme sellel nädalal ootel mõne väga positiivse uudise suhtes sinuga , et kui midagi ilusat ja head juhtub , siis
2: ta ei kuule ju praegu nii hästi . no selles mõttes , sa pead ikkagi nagu loe uudist . aga tegelikult ma mäletan seda , et kas meie enda Liis Lustmägiga juhtunud selles mõttes nagu pahasti , et ta ka kunagi vaata selle tikuga vist puhastas oma kõrva ja siis ma ei tea , kas avas köögis kapi ukse ja siis hiir oli ja siis ta ehmatas niimoodi , et ta pani endale selle kõrva . aga ma saan aru , et see võib ju ikkagi , see ju taastub on ju selles mõttes .
1: no ta ei läinud iseenda külge ja siis see on veel hullem kui see , et sa hakkad ise sorkima , aga räägitakse ju üldse , et ära topi neid tikke kõrva ja olen lugenud ka mõne perearsti vastuseid just hiljuti sotsiaalmeedias , kus nad ütlevad , et ei ole harv see , kui nad peavad seda vatti sealt kõrvast välja kookima , sest inimestel on komme kogu aeg sorkida seda .
2: tunnistan üles , et olen kuulnud pool oma elust seda , et sellega ei tohi torkida oma kõrva ja ikka teen .
1: Mina aga ka. Oleneb , kes sulle seda ütleb , võib-olla väga usaldusväärne autoriteetne inimene .
2: ERR-i novaatoril . ei , ma lihtsalt mõtlen seda , et millega ma siis nagu .
1: mis see vajadus
0: on , sellised erinevad , sa käid .
1: puhastada
0: arsti juures , ta lõpetab su kõrvad ära .
2: ei , kust sa siis lähe , sa ei lähe ju sellepärast lihtsalt .
0: aga miks ei lähe ?
1: sinuga teeb saadet , sest sa liiga tihti peab käima .
2: ma ei saa oma perearstigi kätte , mis ma nüüd hakkan , ma parem nagu teen sellega kodus , aga ma saan aru jah , et see ei ole tegelikult nagu vist kõige õigem või kõige nagu mõistlikum .
1: võib-olla sellega saab selle töö ära tehtud , aga inimesed kasutavad seda valesti , et hakkad liiga sügavale lükkama ja siis lükkad seda vaiku sinna sisse , et võib-olla see on mingi äärte puhastamiseks , pigem mitte kuskile sisse surumiseks .
0: no professionaalsed arstid ja ikkagi sellised professionaalid ütlevad jah , et see ei ole kõige parem lahendus , see vatitikka mul sinna kõrva toppida . aga mis seal salata , mina olen ka , mul on veel niimoodi ka , kui ma lähen kuhugi vannituppa , isegi kui ma tulen Maris sulle külla ja ma näen , et seal on need kõrvatikud , siis ma ühe näppan ära sealt alati . mul on mingi sõltuvus sellega .
1: sina oled see , aga te olete nii noored mehed , kas
0: meil pole veel vaiku hakanud tulema .
1: ei , et mõelge , et mis siis oli , kui vatitikke ei olnud olemas .
2: tikud tavaliselt .
0: ei
2: ma tean ,
0: et
2: siis tehti ise vatitikku ja keeriti seda vatti niimoodi sinna tiku otsa .
1: sa oled vanem kui Andres , jah ?
2: kuigi välimuse järgi ,
1: välimuse järgi ei ole .
2: ma mäletan seda , et tehti päris vatt , keerati sinna selle tavalise tiku otsa . aga küsimus , ikkagi küsimus suurele ringile . kui need vatitikud ei ole kõrvade puhastamiseks , siis milleks need on , palun selgitage mulle .
0: selle jaoks , et kui naine oma kulmu üle meegib , siis ta saab sellega ära puhastada .
1: mul läks täna näiteks kriipsime duši all .
0: no just , kasutasid
2: on selle jaoks .
0: jah . no aga meil on ju .
2: miks need siis nagu nii .
0: ma ütlen sulle kohe .
2: nii palju korraga .
0: ma ütlen sulle kohe .
2: kogu aeg läheb valesti .
1: no kui keegi külla tuleb , saad ringi lasta käima .
0: ma küsin chat-GPT-lt , milleks on vatitikud ?
1: et ilmselt ikkagi neil mingi põhjus on , no sa saad ju kasseti pead näiteks puhastada .
2: väiksem ma mäletan , neli pead puhastati sellega
1: no, .
2: see oli väga loogiline . siis tegelikult pandi ka mingisugust rohtu sellega mingi peale kanti .
1: Lastel,
2: äkki seda briljant rohelist
1: või ? lastel saab neid rähma silmast ära võtta .
2: huvitav , et rähm on ka kadunud nagu . enam rähma ka ei ole ju .
0: Jürgen , Jürgen, vaata, see on umbes sama jäämise kahvlit hakkad omal kõrva toppima, sellepärast, et need vattitikud ei ole absoluutselt mõeldud selle jaoks, et neid panna kõrvakanalisse ja puhastada seal. Need ei ole selle jaoks välja mõeldud.
2: Siin kohal teen sulle stopp ja ütlen, et kahvlit on ikkagi palju keerulisem kõrva ajada kui seda vattitikku.
0: Ei, no väike kahvel lihtsalt, ma ütlen, ühe piiga.
2: Siis... See on varras, on see kahvel.
0: Aga öeldakse, et vattitikke kasutatakse ja miks nad üldse on loodud, sellepärast, et haavade ümbruse puhastamiseks. Antiseptiku või salvi täpseks peale kandmiseks. Meigi tegemisel või parandamisel saab seda siis kasutada raskesti ligipääsavate kohtade puhastamiseks.
1: Kõrvad.
0: Aga kõrv ongi ju raskesti ligipääsavate.
1: Aga tead, mõned...
0: Ei, siin tuoks välja klavatuur, elektroonika, kaamera, prillid, küünelaki parandamiseks, käsitöös ja hobides. Aga siin ütleb chatsipiti ka, millegi pärast inimesed topivad omal kõrva auku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vattitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. See pole näinud või? See on pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin, kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera, on seal küll, siis sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja oma selle...
2: Härga ajagi, jama.
0: Ei, no on, on.
2: Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole seda tellinud.
1: Sa ei ole näinud need kõrvad ikka, millel on need, nad on natukene teistsuguse kujuguses otsas, nad ei ole sellised piklikud, neil ongi see stop, et sa ei saaks need seal sügavale lükata, need ongi kõrvade puhastamiseks, et sa oma servad seal puhtaks teeks.
2: Täiesti uudistoode, pole kunagi näinud ega kuulnud.
1: Tead elu õpetab, sa oled juba mitu asja täna elu suurde saanud.
2: Aga Helen Adamsonile kiiret paranemist.
0: Jaa, loodetavasti kõik taastub, aga üldiselt kõrva kile ikkagi taastub ja kasvab kokku. Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrva kile väga lihtsalt ei katki minna. Ja ongi, mõnel ongi see nii õrn, et käibki klõks ja klõks ja.
1: Päris, kas ma pean praegu uskuma sind või?
0: Kuidas palun?
1: Kas ma pean praegu uskuma sind?
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Sa ei valeta, ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talveaia, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine aprofiil.ee. Noh, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

0: tere hommikust , kell on 6:33 saanud , teisipäev on kätte jõudnud , 28. juuli ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind . Ja endiselt meiega Maris Kõrvits , tere hommikust , Maris .
1: Tere hommikust , Andres .
0: Kuidas magasid ?
1: Magasin väga halvasti .
0: Miks ? Maris , kene . ma ei oskagi su nime
1: kätte . ma tahtsin just saate alguses kohe haledaks teha , et siis hakkame siin kohe minuga tegelema , hakkad mind paitama ja võtad oma selle parema käe taskust välja ja hakkad siluma mind .
0: Vabalt , kõik sündsuse piires , kui on vaja lohutada .
1: Õnneks me ei ole siin kahekesi .
0: Õnneks
1: ei ole . Tere hommikust , Jürgen .
0: Tere hommikust , Jürgen Pärnsalu , tõesti . kuidas sina magasid ?
2: endiselt see tasakaalustav jõud siin vahepeal . mina magasin kuni sinnamaani okeilt , kui mul kuidagi kella 4 paiku korra läks uni ära .
1: eks iga on ka juba selline .
0: ma just tahtsin öelda see
2: vanusega . kusjuures ma ei käinud vetsus , lihtsalt läks uni ära ja siis vaata on hästi keeruline tagasi saada selle nagu .
1: ei , see ei pea olema see põhjus .
2: ei pea või ?
1: ei pea jah , mingi bioloogiline kell hakkab tiksuma ja ütlema sulle , et võta see 3 jalaga taburet , mine istu akna alla , vaata , kas naabrid on juba tööle minemas .
2: ja Hiiumaal öeldakse pitsu selle kohta . see taburet väike , millega pliide ees istutakse .
1: panen kirja , aitäh .
2: aga ma mõtlesin seda , et sa eile ütlesid mulle mingi asja , mis meestel juhtub 50-selt . Mul läks see meelest ära , sa saad uuesti selle öelda , ma saan saate ajal guugeldada . siis mõtlesin , et äkki .
1: teed selgeks endale .
2: äkki mul on see .
1: me rääkisime sellest , et väga palju , eriti viimastel aastatel räägitakse naiste menopausist , mis on noh , mingi ealine iseärasus , eks ju , et seda te teate , poisid , eks . aga mehed on kuidagi unarusse jäetud , mehed on ka ju olulised ja nendest peaks ka rääkima , mis nendega juhtub teatud vanuses . see on andropaus .
2: andropaus , ma saate jooksul vaatan korra järgi , mis see on , mõtle äkki mul on juba varajane andropaus , vaata selles mõttes , et ma ikkagi ka .
1: hakkame otsima sulle sümptomeid tänases saates .
2: 40+ .
0: aga see noh , nägid , Hiiumaa juba esimese siin jutuajamisega tuli , vaikselt käis sisse , oh Hiiumaal öeldi nii , noh harju ära . seda Hiiumaad , seda tuleb nagu iga päev , noh eile oli , täna on
1: tervitame Jürgeni ema siis
0: jah , aga
1: mis seal ikka , mulle tulid eile ka pärast saadet mitu kirja , inimesed kirjutasid Hiiumaalt ja ütlesid , et kas sa tead , Jürgen oli minu õe klassivend , kas sa tead , tema oli minu sõbranna klassivend , Hiiumaa on siis teil ära omatud .
0: tegija olid
1: siis . juba seal .
0: aga
2: ei kahtle .
0: Haapsalu kandist ei tulnud kedagi jah ?
1: sa oled Haapsalu poiss jah ?
2: ei no mis Haapsalu , ütle välja , et sa oled Taeblast , sa tahad veel ennast nagu suurema linna .
0: Ma olen sündinud Haapsalus .
1: raadios töötavad inimesed teevadki asjad suuremaks ju .
0: jah , väikses kohas .
1: no aga tervitusi Taeblasse ka .
0: ei keegi ei kirjutanud jah , et klassivend või klassi .
1: unustati mainida jah .
2: eks-boyfriend .
0: ma käisin nii vähe koolis , et mul pole neid väga palju neid klassivendasi ja klassiõdesid .
2: Andres hakkas kohe äri tegema , kohe hakkas raha tegema . vaata kuhu jõudnud on ja
0: jah , üks on lihtsalt tark , teine on niisama .
1: tublid poisid .
2: jah , ja Andres , sina magasid ilmselt hästi , kuigi tegelikult
0: väga halvasti .
1: ka sina ?
0: tean mida , esiteks ma ei jõudnud koju , ma polegi kodus maganud täna öösel .
2: su kodu on liiga kaugel lihtsalt sellepärast .
0: asi polnud selles , ma olin natukene lolli peaga . Eile , kui koju läksin , kuna laps on veel vanaema juures , täna tuleb , ootan , igatsen , siis naine läks sõbranna sünnipäevale ja oli ainult naistekas .
2: nii .
0: ja siis sõber helistas , kuule , aga tule siis minu juurde .
2: nii , ja sina muidugi ei suutnud üksi kodus olla , läksid sõbra juurde .
0: ja paningi kohe sinna . ja siis naistel läks päris kaua . ja siis ma mõtlesin , et kui ma veel sõidan nagu 12 ajal öösel koju ja on üks koju , siis ma pean 5 ärkama ja siis veel , et ma säästan 2 tundi uneaega , kui me jääme hoopis sõbra juurde ööseks . noh , tal suur maja , ilusti me ütlesime , vahet pole , me jääme siis sinna . helistasin naabrile , ole hea , mine lase koer pissile ja anna süüa . ja läksin magama . ja niimoodi käivadki need asjad .
1: aga ööbisite siis Tallinnas või ? teeme ka Rakveres ? aga ei, lihtsalt ta elab seal linnapiirile lähemal .
0: Maris , ma ei sõitnud ju Rakverre , et mitte oma kodus magada .
2: sul on ju seal sõber ju .
0: ei , on muidugi .
2: ei olnud tema juures veel .
0: ei , ma olin siinsamas lähedal , siit 10 minutit eemal . väga mõnus , Aruküla kandis .
1: 10 minutit .
2: ei no vägev , lihtsalt teadmiseks sulle , Maris , et Andres ei oska üksi olla , tal on sellega on täitsa kohe probleem .
0: sellega on kohutav
1: probleem . ma tunnen veel selliseid inimesi .
2: tal jah , et on vaja kohe , nii kui üksi jääb , siis hakkab värisema ja Vajake kohe keegi sõber nagu kõrvale saada. Mm-hmm.
1: Hiljem küsin sinu käest, mis on selle põhjustanud ja võibolla siis saame tänase saate lõpuks selle kuidagi ka
2: kui terveks. Selle lõpuks, kui selle lõpuks teada saaks.
0: Ei, siin pole midagi, see teate ise nagu, kuidas kõik asjad tulevad. Absoluutselt iga coach või enesearengu treener või kes need kõik on tulevad ütlevad, lapsepõlvest.
1: Taeblast siis.
2: Taeblast.
0: Taeblast on süüdi selles, et ma ei suuda üksinda olla. Aga kell on saanud 6:38. Tegelikult on tore. Maris, Jürgen, Andres, meie oleme alustanud, ole sina ka nüüd tubli järka ülesse ja soovime sulle ilusat teisipäeva jätku. Ole ikka raadioga Star FM.

0: mõnusat hommiku jätku, kell on 6:46 saanud. Star FM on sinuga koos.
1: Ilmast ei ole rääkinud siin mitu päeva.
2: Kas peaks rääkima?
1: Ja me ikka iga hommik räägime, et mis ilm on.
2: Pärast uudiseid.
1: Et mis võiks selga panna ja kuidas täna hommikul on.
2: Ja tegelikult võikski raadiotes olla hommikul selline konkreetne rubriik, kus öeldakse, mida selga panna.
1: Aga tegelikult ongi okei.
2: Jah, palma kuulan.
1: Sest et need inimesed, kes praegu ärkavad, nad ei tea, aga meie oleme juba õues käinud. No mis hinnangus annad? Tegelikult külm ei olnud ju.
2: Ei olnud. Mul oli tunne, et hakkab soojamaks minema ja paistis sealt sellisest sombusest taevast midagi, mis teeb tavaliselt meile heaks, on päike. On selle nimi päike. Oled sellel aastal üldse päikest näinud?
1: Paar kord olen, kus üles augustis tuleb päikese varjutus ka. Mitte, et me oleks nagu väga palju päikest näinud, aga nüüd tagatipuks tuleb veel varjutus ka. Ma käisin eile ujumas. Ja käisin jah, ja käisin Kakumäe rannas ja seal lehvis punane lipp, aga ilm oli tegelikult väga ilus, tuult midagi olnud, laine ei olnud, vesi oli peegel sile, siis ma läksin küsima, et
2: mida tähendab punane lipp?
1: Punane lipp, ma tean, tähendab seda, et nagu põhimõtteliselt vette ei tohi minna, siis ma mõtlesin nagu okei, praegu tundub huvitav, sest ilm oli tegelikult täitsa okei, siis ma läksin küsisin vettel päästa käest, et miks teil punane lipp lehvib, sest vesi on nii küll.
0: Kas sul on muidu niimoodi ka?
1: Vesi on 14, et ma ütlesin okei, et kas siis ei tohi ujuma minna, et võib küll, aga omal vastutusel.
2: Jalg läheb krampi näiteks, eks ole?
1: Ja ma ütlesin, et ma lähen omal vastutusel.
0: Aga sul on liikluses ka nii, et kui on punane tuli, siis sa oled ikka või?
1: Ei.
0: Aga miks sa siis nagu rannas niimoodi käitud? Kui on punane, on punane.
1: Ei, no sellepärast, et see tundus ebaloogiline.
2: Jürgenile mõjub punane lipp nagu härjale seal tead külgus kohas.
0: Tundub ebaloogiline. No samamoodi
1: ei, aga kui sa ristmikul oled ja punane tüli põleb, et on ju
0: näiteks
1: 25 minutit järjest, siis sa ju ka mõtled, et miks ta...
0: Seda küll.
2: Aga mis tuli on enne punast?
1: Kollane.
2: Kuidas sa siin roosa tahtsid öelda? Kuidas sa sinna ristmikul üldse saad?
1: Aga no lihtsalt tekitas küsimus, sest ma tean, et kui on näiteks vetikas vees, et siis on lilla ja nii edasi.
2: Aga sa oled ju Hiiuma poiss, sind on ju ümbritsenud vees, siis sa peaksid teadma seda, mida mingid lipuvärvid tähendavad.
1: Hiiumal ei lehvitanud ühtegi lippu keegi rannas. Hiiumal läksid kõik ainult omal vastutusel kogu aeg vette.
2: Aga sul lõppkokkuvõttes siis oli see oma vastutus pealika ja said hakkama või on...
1: Sain hakkama. Ega seal vesi oli tõesti külm.
2: Aga Kakumäe rand tavaliselt ongi natukene külmema veega, ta ei ole selle kõige soojaama koha peal ja see on seal ka ju jamas, et sa pead käima päris pika maa, et sa üldse jõuad sinna vee sisse, sest et see on ainult varvaste vahel olev vesi.
1: Ja nüüd me jõuamegi sinna, et see on üks mõtetu rand selles mõttes.
0: Varvad on ennema krampis, kui lõpuks vette saad.
1: Jah, see on umbes nagu Pärnu rand, et tegelikult seal ei lähegi sügavaks, et sa juhad sinna, ma ei tea, kuskil diskresse välja, nagu sa saad nabasaadik vette. Aga jäi, ma käisin ära, ujusin ära, külm oli, mõnus, värskendav. Ja lihtsalt, et teadmiseks, et see punale lipp ei tähenda oled seda, et sa ei või minna. Seal küll on öeldud, et keelatud, aga tegelikult omal vastutusel ikka võid. Aga lihtsalt, et te teaksite. Ja tegin selle ära.
0: Aga nii segast juttu ma pole ammu sinu suus kuulnud.
1: Segast juttu ma lihtsalt
0: ütlen mina. Ei noh, sa ütled mulle, et punane on keelatud, aga ei ole keelatud.
1: Omal vastutusel.
0: Noh, omal vastutusel sõidab punase tulega üle tee.
2: Ja kui rääkida nüüd ilmast, siis kas läheb soojaks ka või?
1: Jah.
2: Millal saab päriselt minna vette nii, et sa ei pea lõdisema ja need punast lipud ära võetakse?
1: Ega see, kui väljas läheb soojamaks, ei tähenda, et merevesi Kakumäel annas soojamaks
0: läheb. Ei, Kakumäel võibolla mitte. Ja see, et väljas läheb soojamaks, ei tähenda, et Tallinnas läheb soojamaks.
2: Kus siis läheb?
1: Kuigi tegelikult ma vaatasin, et ilmad lähevad nüüd paremaks küll, homme juba täitsa on võimalik päikest näha isegi võibolla täna ja nädala vahetuseks lubab ju sooja, nii et saab jälle paar päeva võibolla nagu mõelda, et täitsa suve moodi on.
2: Et see vana hea nädala vahetus, et 15 laupäeval ja 16 reedel, et kokku 31 graadi.
1: No lubab kuskil sinna 28 graadi nädala vahetus.
0: Kus kohas?
2: Pärnusse muidugi.
1: Ma vaatan isegi Tallinna peal näitab.
0: No nii, mis Tallinna peal näitab? Kuula nuviga.
1: Mis ta näitab? 28 graadi näitab. Reedel 31.
0: Reedel näitab Tallinnas 28 graadi.
1: No kui ma vaatan seda Norra ilma, siis küll jah. Ma ei tea, mida sa vaatad Eesti seda.
0: Ma olen praegu ilm.ee, kaldkriips, diktor.
1: Aga mina vaatan seda norrakate oma ja see üldiselt ongi kõige positiivsem ilmal teada, sellepärast ma vaatangi seda. See näitab alati natuke paremat ilma kui tegelikult on.
0: Ma ei tea, kas see aitab ka midagi.
1: Aitab ikka. Minule see näiteks mõjub. Kui ma tulen siia ja vaatan, et nädala vahetuseks lubab 28 graadi sooja, siis mul läheb kohe tuju parema.
2: Aga alateadvus ütleb kogu aeg, et sa oled valinud kõige parema ilma teate.
1: Nojah, aga no ma pss, nagu... Jah, aga see tekitab mul hea tunde, nii et selles mõttes see on okei. See on siuke enesepettus.
0: Aga see, kui reaalselt nii ei ole, see ei tekita sul kuidagi halba tunnet.
1: On, see on kõrge kukkumine. See tekitab veel suurema pettumuse, kui tegelikult reedel ei ole 28.
0: No just nimelt.
1: Aga kuni sinna maani ma elan väikeses sellises positiivses tõususjoones. Ja see on mitu päeva ma saan tegelikult olla nagu pigem heas tujus. Et siis tulla ja kukkuda kõrgelt.
2: Mm-hmm. Ei ole olnud kaugel need päevad, kus me siin vingusime, et liiga palav on.
1: Kas sa vingud, kui on liiga palav või?
2: Ei, ma ju loen ka inimesed kirjutavad.
1: Mina ei vingu.
2: Kaks nädalat. Sa oled selline hästi kuuma lemsis.
1: Mulle meeldib, kui on see vaja.
0: Aga minu arust meil nii palav ei ole ka olnud, et seda vingumist
2: mõned päevad
1: hakataks. Olid. Üle 30 oli palav päeva.
2: Mm-hmm. Mõned päevad
0: olid. Kuidagi mõnus nagu oli mõnus soe ja, ja hüppasid kodus passu ja väga hea.
2: Peaasi, et toas jahe on.
0: Jah, see on ka tõsi. Aga nüüd on kell saanud 6:52. Soovime sulle ilusat hommiku jätku. Ole raadioga Star FM. Meie liigume täistundi. Jürgen teeb ära täistunni uudised.
1: Uudise.
0: Uudis
1: ei ole rohkem.
0: Sul on ainult üks uudis või?
1: Jah.
0: No kuuleme selle ühegi uudise siis ära. Jason Derulo aga praegu jätkab raadiosse Star FM.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised jüväshüve 350 grammi 2,59 ja bacon American Bacon Rakvere 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.

Tere hommikust! Iraani sõja tõttu on maailma naftavarud mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Varasemast tühjemad on ka maagaasi hoidlad. Talvel külmakätte jäämine ekspertide kinnitusel siiski ei ähvarda, küll aga võib mahutite taastäitmine ka pärast kriisi lõppu võtta oodatust kauem aega. Euroopa mahutid on 55% täis, seda on vähem kui tavapäraselt samal ajal. Ennustatakse, et kui asjad jätkuvad normaalselt, siis võiksid laovarud jõuda maksimumini ehk 75% juurde. Siseminister Igor Taro üleskutse lõpetada Tallinna ja Moskvaga seotud kirikuvaheline Nevski katedraali kasutusleping tõi taas päevakorda arutelu hoone tuleviku üle. Välja on pakutud nii selle maha müümist, teisaldamist, lammutamist kui ka muuseumiks tegemist ning sidumist Eesti kultuuriga. Isamaasse kuuluv ajaloole Lauri Vahtri tegi möödunud nädalal sotsiaalmeedias ettepaneku Nevski katedraal maha müüa eesmärgiga kirik Toompealt ära viia. Tallinna abilinnapea Tiit Terik rääkis reedel Vikerraadio saates Uudis Plus, et linnal kehtib kogudusega leping, mille lõpetamiseks õiguslik alus puudub. Regionaalministeerium tühistas terava kriitika järel Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevade sooduspileti muudatuse. Tulevikus saavad mõlema saare elanikud naabersaarele sõita soodsama piletiga, lubas minister. Kooskõlastusringil olnud eelnõu järgi oleksid saarlased ja hiidlased pidanud kahe saarevahelise laevaliini katkemisel

0: ootama 36 tundi, et teha mandri kaudu sooduspiletiga ümbersõit. See aga tekitas saarte elanikest tugevat vastuseisu. Nüüd peaks sügisel jõustuma kord, millega Saaremaa ja Hiiumaa püsielanikud saavad mandrilt naabersaarele sooduspiletiga aastaringselt sõita. Ning välja annet Kiev Independent vahendab, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okkupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et droonid on viimase 3 päeva jooksul tabanud Krimmis 14 energeetika rajatist. See on poolsaarel elektrikatkestusi süvendanud veelgi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärtsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega. Sajab kohati vihma, pärast lõunal tuleb mitmel pool hoovihma näikes oht, õhtul sadu ja pilved ka hõrenevad. Soojakraade lubatakse meile 18-22.
3: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägeda. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Patrullid jälgivad liikluses toimuvat Tallinnas Laagnateel, Paldiski maanteel ja Sõpruse puiesteel.
5: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: ilusat hommiku jätku, 7.06 on saanud kell, teisipäev on täna 28. juuli, muide on kalendris kirjas ja Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
0: Ülemaailmne looduskaitsepäev on täna, lihtsalt ütlen ära, ja looduskaitsel on ka Maris Kõrvits.
1: Nii et, osa loodusest, ökosüsteemist.
0: Kes kaagutab, saad mürki. No selles mõttes, see ei olnud mingi...
2: Sellist Andrest mul oligi vaja, oli, aga tegelikult tuli teile vaja.
1: Andres on looduskaitsja.
2: Sa oled suuremat sorti looduskaitsja. No kuidas sina igapäevaselt loodust kaitsed siis?
0: Ei viska prahti maha. Mm-hmm. Üritan seda vältida konkreetselt teadlikult küll mitte. Võibolla ei murra... Puid nii sama metsas maa, jalaga lähen panen.
2: Tunned mõnda, kes läheb lihtsalt metsa ja nii sama murdma?
0: Tunnen küll.
2: Sõber harvester või?
0: Ja, sõber harvester, tõepoolest.
1: Mis teeks täna, läheks lükkaks paar puud ümber metsas?
0: No ma ei tea, murtaks oks ja no, tehaks igast asja. No üldiselt ma ikkagi proovin ja kuidas ma loodust hoian, võibolla sorteerin prügi. Mm-hmm. Viin mingid asjad jäätmejaama, ei viska kõike, patareisid ei viska, olme prügi hulka näiteks, elektroonikaseadmeid ja nii edasi, nii edasi. Aga tegelikult ei tahtnud sellest üldse rääkida, tahtsime rääkida sellest, et Maris Kõrvits on täna teist päeva meiega siin hommikuprogrammis.
2: Oled imestunud, et ma ikkagi tulin.
1: Kus juures ei ole üldse? Eile oli nii tore, et ma teadsin kindlalt, et sa tuled tagasi.
0: Ma mina ka.
1: Mingit küsimust ka.
2: Jah, peaks võibolla siis lahti selgitama teie lojaalsele kuulajale, et mitte keegi ei ole siia Pille asemele tulnud, et Pille puhkab. Inimesed peavad ikka puhkama.
0: Ja muidugi.
2: Ja teised inimesed ilmselt ka puhkavad, kes siis tavaliselt teil siin külakorda käivad, eks?
1: Ei, ega Pille asemele ei saagi tulla.
2: Ei saagi.
1: See ei ole lihtsalt
2: võimalik. Kuidas üldse keegi sai mõelda, et keegi on Pille asemele tulnud?
1: See on ju pandud rajutud kivisse. See ei ole võimalik, et Pille asemele keegi
2: kivisse, vaid kahte kivisse.
1: Ja.
0: Mina arvan, et Pille on Pille, Maris on Maris ja kuna Pille puhkab 3 nädalat, võttis omale sellise pikema puhkuse, mm-hmm. siis oli meile vaja väga hea asendajat ja vaatasime turu peal lihtsalt lohakil nii andekas hea saatejuht.
1: Töötute turul ringi.
0: Ja vaatasimegi, oppadi, Maris Kõrvits, muidugi teeme pakkumise ja näed, Maris jumal tänatud võttis selle vastu ja 3 nädalat ta siin meiega on, siis on Pille kenasti tagasi.
1: Jah, et ma saaks aru, et minu asemel või Andres asemel. Et
0: no see üks, pole üks kõikes.
1: Ja, aga noh, Pille asemel see ei ole võimalik.
0: Ei ole, jah.
1: See lihtsalt ei ole võimalik, ärge muretsige.
0: Meie asemel võib tulla üks kõikes, kes tahab kandideerida, siis palun väga.
2: No ma ei tahaks öelda, et see päris niimoodi hakkaks toimima, et ühe üks kõikes tuleb. Te olete ju väga kuidagi ühte jalga. No tead, vahel tekivad mingisugused Eestis näiteks tuntud paarid, keda sa siis arvad kogu aeg koos olema. Noh, nagu on näiteks Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, Steie, eks ju, ja eks neid nimesid ja paar on veel.
0: See on tõsi küll, kui keegi tahab ägeda tõhtujuhtimist, siis Andres Jürgen tulevad juhivad ära.
2: Et tegelikult me tahtsime sinna jõuda.
0: Jah, et võtke ühendust ja tuleme hea meelega.
1: Kõik on promo. Teeme kõik müügiks. Tänase saate eesmärk, kõik spiigid lõpevad ikkagi promoga, ise enda promoga.
2: Ja palun vabandust siis igalt kuulajalt, kes ootab Pillet, Pille puhkab, inimesed peavad vahepeal puhkama.
0: Vabandust ei pea paluma, sellepärast, et mõni üksik kaaguta oli, see on okei, oli ka neid inimesi, kellel Maris väga meeldib, oli ka neid inimesi, kes ütlesid, Andres, mine sina Retro FM-i, saad märksiga kindlasti hästi hakkama, et mis mitte. No see, sind nagu ei suunata
2: puugi. Miks keegi üldse kusagile minema peab? Inimesed võiksid vahepeal lihtsalt puhata ja tagasi tulla.
1: Ma teen mingi podcast.
2: Ei pea kuskile minema.
1: Ma teen mingi podcasti.
2: Podcast on nii 2020.
1: Ja. Ma olengi rohkem selline vana moodne.
2: Aga siis sa pead võibolla sinna minema, kuhu siin Andresel soovitati
1: minna. Aga mõnigi Pille puhul ma nagu ei julgustaks ka seda, et puhka ja tead, puhka. Pille puhka piisavalt, et ära nii palju ka puhka.
2: Aga võibolla raadiokuulele tutvustuseks, et kui ennast ka natukene esile tuua, et võibolla need inimesed, kes temast muretsema hakkasid, teadmiseks, et ka mina olen lihtne maatüdruk ja mina oskan lehma lüpsta ja kui Pillel on lambad, siis minul lehmad.
0: Ja.
1: Kus sul need lehmad on?
2: No kus siis lehmad on?
1: Ma ei ole ühtegi su story. Vaata, Pille näitab põhimõtteliselt igapäev lambaid ja koera.
2: Mõni inimene näitab oma elu rohkem, mõni vähem.
1: Aga me tahaks rohkem su elu näha.
2: Ma ei usu.
1: Nagu tahaks näha neid lehmi ikkagi. Ma ei usu, et sul on lehmad.
2: Tead, mul on kodus album, kui mul tulevad sõbrad lehmadest, küll, et see pole mul küll tulnud.
0: Lehma
2: siis,
0: album.
2: Jah, et siis sa istud sinna diivani, paneb käe põlvedel, ma võtan kapist albumi, siis ma lasen tavaliselt külalistel ringi käima, et seal on minu lehmapildid.
1: Ilma naljata mul on sõber, kes kogub maale, kus on lehmad peal. tal on, no, juba, tal on neid ikkagi väga palju.
2: Mul oleks temaga väga palju rääkida.
1: Jah, et kui kuskil on, siis ta ikkagi ostab. Aga ainult selliseid maale, kus on vähemalt üks lehm peal. No lihtsalt spetsiifiliselt, nagu meel, no, meeldib.
2: On ta sinuga rääkinud sellest ka, mis...
0: Ja, mis võib seda põhjustada.
1: Ei, no lihtsalt, et vaata, et ei oleks nagu jällegi, et oleks teistest erinev. Aha. Sellist kogu, ma arvan, ei ole kellegil nagu tal näiteks on.
2: Lehma maalide kogu.
1: Jah. See on ju tegelikult põnev.
2: No mitu neid umbes
1: on? Ma lubasin, et kui tal see kogu läheb piisavalt suureks, et ma kureerin selle näiteks kuskil.
2: Mul on lihtsalt mitu pilti, kus ma olen lehmaga, siis ma võiksin need kuidagi printida ja siis... Näed, sul on sõbrale kingitus olemas. Kaks hommikut me oleme rääkinud kingitustest.
1: Maris Kõrvits lehmaga, see oleks mega. See oleks tõesti mega, aga nüüd peab leidma lihtsalt kedagi, kes selle ära teeb.
2: No Mart Sander jäi jutti oli.
1: Tema teeb ju niimoodi neid portreesid, et ja teeb väga hästi.
2: Aga saate jooksul, kes on kuulanud joonistada, oskab, võib ka meile saate pildi, kus on mina ja lehm.
1: Mul on veel parem mõte, kutsume Mart Sanderi hommikul siia. Ja lasta hommiku jooksul teeb.
2: Sa ei tunne teda piisavalt hästi, ta läheb alles sellisel kellaajal magama, ta kindlasti ei suuda siia stuudiosse tulla.
1: No jah. Tõenäoliselt ajab ta ka raadio jaamat sassi. Seda on ka juhtunud, kui ta küll kutsuti.
0: Jah?
1: Jah.
0: Läks mujale.
1: Läks, jah. Teise.
0: Noh, juhtub ikka, ütleme niimoodi.
1: Jah.
0: Aga ei, meil on hea meel, et Maris meiega on need kolm nädalat ja ma loodan, et need ei jää sinu viimaseks, sest Pillel on kombeks ikka puhata natuke rohkem.
1: Kui teistel.
0: Et tegelikult on tore ja raadiokuulajale ka, et nüüd oleks siis kõik selge ja lähme siis edasi oma hommikuprogrammiga.
1: Lähme edasi ja räägime sellest, et eestlased tahavad endale suvilat ja tahavad mitte suvilat Eestis, vaid tahavad suvilat välismaal ja kus kohas siis ja mis see võiks maksta.
0: Kell on 7 ja 13 saanud, ole ikka raadioga Star FM.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoolist ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
5: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagisereid on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits sea hakk liha 1 kilo hinnaga 3,89. Selver, hea mõte.
8: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
9: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad murelid 500 grammi 1,89. Telli Rimi.ee.

0: tere hommikust, kell on 7:18 saanud, raadio on Star FM, mida kuulad?
1: Maris, ära valeta ja ütle, millisesse riiki sina oled maamaja vaadanud.
2: Hispaaniasse.
1: Aha.
2: Kogemata tahtsin öelda, see oli mul silme ees.
1: Alguses ikkagi Hispaania ja siis vaatasid, et võiks Itaaliasse ka vaadata.
2: A sina?
1: Itaaliasse.
2: Sina, Andres.
0: Mitte kusagile.
2: Tõsiselt.
0: Ei, ma ei valeta. Ma ei ole tõesti vaadanud.
2: See on ka juba peaaegu.
0: Ma vaatasin Rakvere, see on nagu ka peaaegu nagu Hispaania. Aga ma ütlen täitsa ausalt ära, et ma olen selline Eesti patriot, et ega mul on puhkusega ka nii. Ma arvan, 3 nädalat maksimum ma igatsen seda armast Eestimaad.
1: Nüüd sa natukene ikkagi valetad ka, sest et ma mäletan küll seda, kui sa pikalt puhkuselt Hispaaniast tulid ja siis mõtlesid, ai, peaks ikka vaatama mingi kinnisvara, võiks vaadata sinna.
0: Ma ei ole seda tõsiselt. Ma pole seda tõsiselt mitte kunagi kaalunud ega vaadanud. Ma olen mõelnud seda, et võibolla oleks tore mõnda aega kusagil olla. Aga ma tean ennast väga hästi, et teinekord, kui ma olen pikalt puhkusel, noh, ma räägingi umbes 3 nädalat on see maksimum, mis ma vaikselt hakkan juba Eestit igatsema. Mulle meeldib tegelikult Eestima.
1: No. Aga mis sa oled, ma olen ikka unistanud sellest küll ja vaadanud neid Instagrami kontosid ja YouTube videosid, kus inimesed ostavad endale neid maju ja siis saavad aru, mis seal Itaalias tegelikult nagu vastu lajatab.
2: Aasta või 2 tagasi ma ikkagi istusin kogu aeg seal interneti veebilehel, kus pakuti neid erinevaid kinnisvarasid ja just mind huvitas Hispaania ja kuni selle hetkeni, et mul peaaegu, et kõikidel sõpradel Hispaanias on kinnisvara, milleks mulle siis vaja, eks ju? Ei ole ju, ma saan ju kellegi juurde minna ja kokkuvõttes kui sul on näiteks Eestis, sinul on vist suvila siin või maakodu või väikene
1: Tallinna
2: lähedal, kui tihti sa sinna jõuad?
1: No ma tegelikult ikkagi, ma ikkagi elasin seal ja selles mõttes, et ma ikkagi läksin maikuus sinna ja septembris tagasi, et nii palju kui vähegi ilm lubas, et kuna ta on nii lähedal, siis minu jaoks oligi see oluline, et kui ma endale maakodu nii-öelda või suvila soetan, et siis ma pean saama seal nagu olla. Nagu, et mitte nii, et ma käin seal suve jooksul 2 korda.
2: Aga päris tihti on nii, et keegi soetab endale maakodu ja siis lõpuks on see kohustus, kus käia, niita ja nii edasi. Aga rääkides veel siis sellest, et kuhu eestlased lähevad, siis minu sõbrad on kogunenud nüüd ka just täpselt Itaaliasse, nagu sina rääkisid ja on tegelenud sellega 1 euro ostad mingisuguse asja, erinevad linnakesed Itaalias ju pakuvad selliseid võimalusi. Ja
1: sellega on muidugi hea, ma vaatasin just 1 päev, kas üle eile äkki vaatasin YouTubis huvitav, et sa just sellest räägid, vaatasin seda videot, kus need 1, 2 ja 3 euro skeemid on ja seal on vist niimoodi, et selle 1 euroga ta just kui läheb müüki, tegelikult toimub ikkagi enam pakkumine ja tihti peale see ulatub seal siis 5000 umbes, siis saad selle 5000-ga saad selle maja kätte on ja
2: siis hakkad parandama seda
1: ja siis sul on klausel kirjas, et sa pead selle maja ära renoveerima.
2: Minu sõbranna ostis endale just eelmisel aastal 1 hoone, no seal on sellised, kui nüüd lahti seletada umbes nagu oletame Tallinna vana linnas need majad ja sul on selline nagu püstak on sinu oma ja siis need järjest tulevad, et sul on põhimõtteliselt vana linnas selline 4 korru selline ime ilusate vaadetega seal kuskil Sitsiilias ja siis kõrvale ostis ema, siis ostis sõbranna ja siis ta kogu aeg saadab mulle ka neid linke, et ole hea, et osta ka, et näed 30 000, meil on praegu juba selline kogukond, et selle paari aastaga, mille on siis ostetud ja remonditud ja ilusemaks kõike tehtud, ongi mingisugune kogukond kokku saanud, need on Ameerikast, need teevad siis YouTube neid videosi, TikToki ja siis ta ütleb mulle ka vahel, et näe vaata, mis ta tegi sellest 5000 eurost, eks ju. Ja siis ma ikka on tihti peale selle mõtteni, et vaata, ma ei viitsi enam tegeleda mingi remondiga. Et kui see hetk jõuab kätte, et ma välismaal elama lähen, siis see peab olema see hetk, kus mul on lapsed suured ja ma mõtlen ainult ise enda peale ja siis ma juba ostan midagi sellist, mis on ilus, puhas, uus ja mõjub kuidagi teistmoodi.
1: Võibolla, kui ma oleks ise tohutu kõpitseja, vaata. No ma olen, meeldib.
2: Mina olen, mulle tegelikult meeldib see kõik, aga vaat seal mulle tundub, et ma ei tahaks seda ja üldse, kuidas hakkad siis kogukond enda ümber seal kasvatama. Esimene asi ju, kui on palju lapsi peres, mõtled laste peale, et nii kuhu nad kooli lähevad, kuidas nad hakkavad seal, mis, ja nii.
0: Ma olen mõelnud nii palju küll, kui ma viimati nüüd Tenerifel käisin, siis mulle tegelikult nii väga tohutult meeldis. Ma olen mõelnud niimoodi, et ma kindlasti teen selle ära ka, et ma olen 2 kuud. Lihtsalt kusagil seal üüri korteris. Ennem kui laps kooli läheb, siis ma tahan selle kindlasti ära teha, et olengi 2 kuud lihtsalt seal talveperioodil. Et seda ma küll tahan, ma ei tea, tööandjaga peab siin läbi rääkima, äkki kuidagi õnnestub.
2: Juba varakult räägi ära, sest ta läheb sul kooli mingi 4 aasta pärast või 5 aasta pärast.
0: No just.
1: Ma tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvara kuulutusi. Perfektne,
2: mis on sinu jaoks ideaalne?
1: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mm-hmm. mis on see vana Itaalia stiilis mm-hmm. maamajad on ja passein,
2: mis soovis olla
1: ja oliivipuud ja mm-hmm. küpressid, eks ole, ja kõik see sisse sõite nii. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülle kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka. Ma vaatan, et ega tegelikult sellised soovid eestlastel ongi, et nad tahavadki sellist traditsioonilist Itaalia maamaja mm-hmm. või siis mingit linnamaja, mis nagu sa kirjeldasidki on sellised torntüüpi mm-hmm. 3-4 korru sellised. Aga tihti peale on see, et ega nad ongi väga kehvas seisus. Mm-hmm. Ja teine asi, millega sa siis kokku põrkad seal lõpuks on see bürokraatia, mis Itaalias on tohutu. Mm-hmm. Et selleks, et need paberid ajada ja kõik see asi korda saada, see võtab ikka mega palju aega.
2: No selle on läinud läbi praegu minu sõbranna ja tema ema ja sõbrad mm-hmm. kõik teinud, aga nemad on leinud sealt ühe väga hea kontakti, kes on neid suurepäraselt aidanud
1: ja
2: neil on väga hästi läinud. Muide, minu äi, Harri Kõrvits, tema ju elab Kreekas ja nemad osid Kreekasse mm-hmm. maja. Võibolla olete ka Instagramis jälginud Kreeka Kõrvitsad, eks ju, ja nemad on seal kõik üles toonud selle, kuidas 2 aastat tagasi nad sinna läksid, kuidas nad leidsid ja mis see ja paperite hunnik ja ega see lihtne ei ole. Ja selliste hõimlaste nende kodude ostmine võtab jälle madalamaks seda, et miks endal peaks kusagil midagi olema.
1: No jah, sul on hea.
2: Suuril on olemas. See on sama tihti juhtuks sinna.
1: Pole nagu kuhugi minna.
2: Tead, mis seal Kreekas on hirmutavad, mida nad on öelnud, miks ma sinna külla ei julge minna. Seal on skorpionid.
1: On jah.
2: Mm.
1: No jah, aga...
0: No skorpion ei ole kõige lahedam, tõesti.
1: Aga palju nad on saanud seal skorpioni käest naksakiti?
2: Naksaki ei ole, aga nad on sealt linade vahelt ikka neid leidnud. Ikka neid müüvad vist seal poes mingid spetsiaalsed pulbereid või asju, millega neid kinni püütakse.
1: No, ja meil on nälked ja
2: sitanud. Maod on ju ka seal.
1: No ega Hispaanias on tõenäoliselt ka, võibolla skorpion ei ole.
2: Mhm. No, peame Eestisse.
1: Aga ei, ühesõnaga, minge, muidugi, ostke endale maamaja. Unistada ikka ju võib.
0: Unistada muidugi võib, eriti kui sa tahad 3 miljonilist
1: ei, maja. Ei, see oli 4.
0: No 4 miljonil. No,
1: siis see
0: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga,
1: aga miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
0: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.
1: See ei ole üldse usku.
0: Ei, on, usun ikka. Ma väga hoian pöidleid sulle. Jee, Jürgen, sa saad selle ainult 4 miljonit, mis see siis ära ei ole. 7.25 on saanud kell, me läheme pooltunni uudistesse ja siis juba tuleb meil pere nõukogu, kus me hakkame rääkima, kas sa oled pigem spontaanne või armastad asju planeerida.

0: sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldatthaler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
4: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Eesti loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.

0: Tere hommikust! Iraani sõja tõttu on maailma naftavarud mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Parasemast tühjemad on ka maagaasi hoidlad. Talvel külmakätte jäämine ekspertide kinnitusel siiski ei ähvarda küll, aga võib mahutite taastäitmine ka pärast kriisi lõppu võtta oodatust kauem aega. Euroopa mahutid on 55% täis, seda on vähem kui tavapäraselt samal ajal. Ennustatakse, et kui asjad jätkuvad normaalselt, siis võiksid laovarud jõuda maksimumini ehk 75% juurde. Siseminister Igor Taro üleskutse lõpetada Tallinna ja Moskvaga seotud kiriku vaheline Nevski katedraali kasutusleping tõi taas päevakorda arutelu hoone tuleviku üle. Välja on pakutud nii selle maha müümist, teisaldamist, lammutamist kui ka muuseumiks tegemist ning sidumist Eesti kultuuriga. Isamaasse kuuluv ajaloolane Lauri Vahtre tegi möödunud nädalal sotsiaalmeedias ettepaneku Nevski katedraal maha müüa, eesmärgiga kirik Toompealt ära viia. Tallinna abilinnapea Tiit Terik rääkis reedel Vikerraadio saates Uudis Plus, et linnal kehtib kogudusega leping, mille lõpetamiseks õiguslik alus puudub. Regionaalministeerium tühistas terava kriitika järel Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevade sooduspileti muudatuse. Tulevikus saavad mõlema saare elanikud naabersaarele sõita soodsama piletiga, lubas minister. Kooskõlastusringil olnud eelnõu järgi oleksid saarlased ja hiidlased pidanud kahe saare vahelise laevaliini katkemisel ootama 36 tundi, et teha mandri kaudu sooduspiletiga ümbersõit. See aga tekitas saarte elanikest tugevat vastuseisu. Nüüd peaks sügisel jõustuma kord, millega Saaremaa ja Hiiumaa püsielanikud saavad mandrilt naabersaarele sooduspiletiga aasta ringselt sõita. Ning väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut, mille taga järjel jäi suur osa linnast elektrita. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et droonid on viimase kolme päeva jooksul tabanud Krimmis 14 energeetika rajatist. See on poolsaarel elektrikatkestusi süvendanud veelgi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab kohati vihma, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma näikes oht, ja, aga õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja sooja tuleb 18-22 kraadi. Hea autojuht arvesta sellega, et Tallinnas Peterburi teel on juba veidi rohkem autosid.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere ilusat teisipäeva hommiku jätku. Kell on 7.38 ja tõepoolest me oleme jõudnud Star FM-is Perenõukogusse.
2: Kas oled pigem spontaanne või armastad asju planeerida?
3: Andres.
1: Oh, nii ja naa, ma olen ikkagi väga spontaanne ka, aga mingeid asju ma ikkagi planeerin ka ja kui ma vaatan meie kuulajate vastuseid, siis suhteliselt pooleks.
3: No mida kuulajad vastavad?
1: Kõigepealt nad said valida, kas nad panevad see spontaanne pöial või panevad selle südamekese planeerin ja need on küll niimoodi pooleks, aga kommentaaridest näiteks kirjutab Merike meile. No mingi plaan peab olema, aga tavaliselt on nii, et inimene teeb plaane, aga jumal naerab ja kõik läheb ikka oma rida, nii et pole eriti mõtet planeerida.
2: Tahaks olla spontaansem, aga ikka näed planeerid. Tegelikult võiks veidi spontaansem olla.
3: Mm-hmm. Näiteks Andres, sina ju rääksid enne siin, et eile sul tekis olukord, kus sa ei suutnud kodus olla ja siis järsku läksid, sul olid mingid teised häälitsused selle juures.
1: Ja, see oli puhas spontaanne.
2: Läksin sõbrad,
1: mm-hmm. Jah, oli küll nii.
3: Jürgen, kuidas sinul on?
2: Ma räägin, et tahaks olla spontaansem. Mulle meeldib väga see spontaansus ka, aga ma kipun planeerima mingisuguseid asju. Ma olen nüüd sellel suvel võtnud nagu seda, et võibolla mitte liiga palju planeerida, et võibolla mõtled nagu selle ühe päeva ette, et ütleme, et kui on vaja, kuskil ütleme, puhkus on, sõidad Eestimaa peal ringi, selle esimese päeva võibolla planeerid ära, et enam vähem tead, kui õhtuks maandud, aga sealt edasi nagu enam ei mõtle. Mm-hmm. Et mulle nagu see meeldib.
3: Ma isegi ei kujuta ette, et peaks elu elama niimoodi. Ma tean, et mul on tutvusringkonnas päris palju selliseid inimesi, kes ei teagi, mida nad õhtul teevad. Nad ei tea, mida nad homme teevad. Nad ei tea järgmisel nädalal, mida nad teevad.
2: Ja ma eile ei tea, mul pole teile aimugi, mida ma õhtul teen.
1: No aga
2: mulle eile päev oli väga spontaanne, lihtsalt üppesed diivani peab püsti nii ujuma.
3: Aga huvitav, mis see siis võimaldab sul sellist elu elada, et sul ei ole nagu mingisugust takistusi, tõkiseid?
2: Mul ei ole võibolla liiga palju tegemisi, vaata, et sul on ju lapsed ja pere ja kõik muu on ju sa veel pärast raadiot, sul on siin veel tegemist oma jagu.
3: Jah, ma pean meeles pidama, mida ma pean tegema. Sa nägid ise hommikul ka, kuidas ma võistusin peapidi kalender märkmikus ja vaatasin.
2: Aga mul on selliseid päevi, kus mul ei ole selliseid kohustusi. Ja siis ma saangi spontaanne olla. Mitte mm-hmm. ei ole iga päev ei ole sellised, aga mõni päev lihtsalt on nii. Mm-hmm. Ja siis mulle meeldib see, et ma ei mõtle välja, mis ja kus ja mida.
1: Ma pean mõtlema, suvel on küll nädalavahetused ikkagi planeeritud. Selles mõttes sa tead juba septembrini, tean kindlasti ja teadsin juba juuni alguses septembri lõpuni, et nädalavahetused juba oli kinni. Üks nädalavahetus seal, teine nädalavahetus teises kohas ja nii edasi. Suvel ei saa kuidagi muud moodi.
2: Mul on näiteks selle nädalavahetusega nii, et reedel ma tean täpselt, kus ma olen. See on väga planeeritud ja pikalt ette, aga laupäeval mul vaimugena. Mm-hmm. Ma ei tea, kus ma laupäeval maandun või kus ma olen või mis ma teen.
3: Jah, mina olen ka ju nüüd mõned kuud selline töövaba inimene olnud, mis tähendab seda, et kella ajan ei ole pidanud midagi tegema ja see on ka tekitanud olukorra, kus hommikul magan 9-10 või isegi 11-10 ja on küll mõnus, jah. Ja see on annud võimaluse hommikul mõelda, mida me täna teeme, et olen proovinud seda, sest ma olen selleks aastaks endale suveks võtnud Pärnustu korteri ja ma mõtlesin, et see annab võimaluse minna Pärnusse siis, kui ma ise tahan, mitte siis, kui mul on hotelli tuba planeeritud mm-hmm. jõues vihmas ajabeks. Et põhimõtteliselt ilma teate järgi on kõik käinud. Et on lihtsam niimoodi, aga...
2: Ja tore on, selles mõttes ma olen selles suvel päris mitmeid kohti niimoodi külastanud spontaanselt, et mõelnud lihtsalt lõunapaiku, et midagi ole teha, aga läheks Haapsalusse. Mm-hmm.
3: Aga sa ei läinud. Ma ükskord kuulsin, sa rääksid, et sa tahtsid Haapsalu minna ka läinud.
2: Jah, aga teist korda ikkagi läksin. Käsin Haapsalus ka ära.
1: Musto kirjutab meile, et kõike alati planeerin ja põhjalikult ja suurejooneliselt, aga kui tegutsema hakkan, läheb kõik teist pidi spontaanselt. Mm-hmm. Eveli ütleb, et tema armastab asju planeerida.
2: Irene ütleb, et väga igav on asju ette planeerida, et tema on spontaane, et hommikul ärgates vaatab, milline tuju on ja vastavalt sellele tegutseb. Nii saab ka.
3: Aga kas tööle saab ka nii mitte minna, et kui tuju ei ole, siis ei lähe?
2: Äkki kui sa oled, sul on selline töö, et sa ise otsustad.
3: Milline töö see võiks olla?
2: Oled ise enda peremes. Näiteks.
3: Ja töö.
1: Liina ütleb, et oleneb asjast sünnipäevasid ja selliseid suuremaid istumisi planeerin ikka tükkimad ette, et kõigil oleks vaba ja nii edasi. Mm-hmm. Ja.
2: Keegi tulnukas minevikust kirjutab, et mis spontaanne rääkige eesti keeles?
1: Spontaanne ongi eesti keeles.
2: No jah, aga võibolla siis nagu...
1: Mis keeles see spontaanne on?
2: Tekiski küsimus, et mis...
1: Aha.
2: Mis ta mõtleb sellega?
3: On okay. Nüüd tulnukas ja minevikust.
2: Tema jaoks ei ole võibolla eesti keel.
1: Tiiu ütleb tegelikult ka päris tabavalt, et plaane ette teha ei saa, alati läheb kõik tuksi. No päris alati ei lähe, aga ma olen nõus, et teinekord need plaanid ei kipu nii minema, nagu sa oled planeerinud.
2: Aili ütleb, et plaan B peab ikka olema.
3: Peab.
2: Peab.
3: Võiks küll olla.
2: On nii vä?
3: Ma arvan, et võiks olla.
1: Mul küll ei ole igal asjal plaan B-d.
2: Mul ka ei ole.
1: Plaan B tekib siis, kui
3: sul on
1: plaan
3: kohe plaan C.
1: Ka seda juhtub, et plaan A läheb nässu, siis võtab plaan B, see üldse ei toimi, siis oleb plaan R juures. Mm-hmm. Ja siis teid kuidagi ära mingi asja.
3: No mida teed pärast saadet?
1: Mina lähen kohe koju, mul on kell 11 auto no, sise välispesu, sealt edasi sõidame kohe Viljandisse lapse järgi, võtame lapse peale, siis lähme sõbranna lapse sünnipäevale, oleme seal sünnipäeval ära ja siis sõidame koju.
3: Sa nägid, et Jürgen praegu ära väsis.
2: Selle.
1: Tänane päev on täielikult planeeritud, ei ole mitte ühtegi muud plaani kui ainult plaan A.
2: Aga siis on selge.
1: Jah, sellega on hästi. Homne päev, ütlen ausalt, tuleb nii planeeritud kui planeeritud. Koosolekud, kontori päeva teen ja seal on ka kõik planeeritud. Aga selle eest ma mõtlesin neljapäeva peale.
2: No?
1: Ma ei tea, mis on neljapäeva.
3: Kas sa peaksid teisipäeval juba mõtlema neljapäeva peale? Ma pean
1: 100% mõtlema. Ja no, reede laue pühapäev on ka planeeritud. Ja vaatab siis seda. Ma olen ikkagi siis planeerija, tundub mulle praegu.
2: Oled, jah?
1: Ei, mul ei ole enam võimalik. Ma olen avastanud, et ma olen elus selles kohas, et kui mul kalender sassi kirjas pole, siis seda pole olemas. Mm-hmm. Mul lihtsalt enam ei jää meelde. Vanast oli paar asja, aga nüüd kui on 100 asja korraga, siis on vaja kõik on kalendrisse kirja panna.
3: Vahepeal tasub ka prügikasti siin peast tühjendada.
2: Siis seda ei oska, Andres. Seda ta ei oska. Ma lihtsalt ütlen tema eest ära, et seda ta ei oska teha.
1: Tõsi.
2: Vaatan,
1: ma olen noor ka. Ma olen teist noorem. Ma õpin veel alles.
2: Just. No, jah.
3: Ära mõnita meid.
2: Vaatsin meie sõiduplaanile otsa ja teen sellise vangerduse praegu, et me oleme siin rääkinud sellest andropausist. On ju.
1: Ja sa oled planeerinud meie saate ära.
2: Kus juhu, jah, seda ma siin vaikselt teen. Keegi peab seda tegema ja nüüd on aeg sellest andropausist rääkida.

0: tere hommikust , kell on 7:48 saanud , raadio on Star FM , mida kuulad ?
1: vaata , kaks päeva oleme siin edasi lükanud seda põhimõtteliselt , et eile hommikul hakkasime rääkima , et meestel on selline asi nagu andropaus , et kui naistel on menopaus , siis ega mehedki puutumata jää . ja täna hommikul me oleme ka juba sellest suutnud rääkida , pole siiamaani ära seletanud , mis see siis andropaus on , sest ma saan aru , see oli minu ülesanne eile , unustasin ära , andke andeks .
2: ja me eile põgusalt rääkisime sellest teemast ja ma ütlesin , mul on meeste pärast mure ja mina olen aeg-ajalt käinud ka internetis otsimas , et mis siis on sellises vanuses meeste noh , sellise meeleolu languse taga ja nii edasi . ja eile siis andsin sulle ülesanne , et sa selle kodus kõik nüüd selgeks teeks ja meile ka selgitaks , et mis asi on andropaus , kõik mehed kuulevad nüüd .
1: andropaus on meeste üleminekuiga , mida põhjustab meessuguhormooni testosterooni taseme järk-järguline langus vananedes . selline definitsioon on siis , tuleb ametlikult Google'ist välja .
0: aga millal see üleminek on siis täpsemalt ?
1: Ma võin sulle nii palju öelda , et alates 30. eluaastast hakkab sinu testosterooni tase langema niimoodi 30-40 aastasest niimoodi 1% aastas paneb piu allapoole .
2: aga 30-selt see veel ei ole käes , vaid see lihtsalt vaikselt hakkab , nii nagu naisele näkku kortsud tulevad , mitte et sa ei ole kohe , eks ju , vana .
1: kas sul on , Andres , krooniline väsimus , jõuetus ja motivatsioonipuudus ?
0: Vahel küll , tuleb tunnistada .
1: kas sul on libido langus ? ja on sul vähem hommikusi erektsioone ?
0: ei ole tähele pannud .
1: sa ei pane tähele , seda , kuidas sa seda
2: Andres , kui sa soovid , ma jätan teid kahekesi .
0: ei , ma ei soovi üldse , ma mõtlen , ei , ma ei tea ,
1: hommikusi erektsioon . okei , hea küll , lihasmassi ja jõu vähenemine , kehakaalu ning rasvaprotsendi suurenemine . ma lihtsalt loen sulle sümptomeid praegu , et aru saada , et võib-olla on juba varajane .
0: oota , sa küsid minu käest , sa oled ise ka mees , räägid täpselt samamoodi , on sul hommikul nagu erektsioon ?
1: ei , mul
0: nagu
1: väga hästi .
0: on jah ?
1: kroonilist
2: kõigi käest , kõik saavad iseenda käest küsida .
1: kroonilist väsimust , mul on väsimust küll jah , aga ma panen selle alati nagu selle unetuse kaela , et ma saan liiga vähe magada . et see on nagu see , aga võib-olla tegelikult on juba andropausi künnisel olen , on ju .
2: õrnalt võib-olla sinu vanus on selline , et aga ei , ma ei tahaks öelda , et sul juba see on .
1: lihasmassi ja jõu vähenemine ei ole täheldanud , psüühiline seisund , meeleolu muutused , seda on mul küll jah .
2: meeleolu muutused , ärrituvus ja depressioon .
1: ma ei ärritu võib-olla .
2: Andres , kuidas sul ärritamisega on ?
0: ei ärritu .
1: ei midagi , lihtsalt vaata teinekord .
0: millal sa viimati nägid mind närvis ?
1: sul on vaja teinekord lihtsalt peeglit , võib-olla ise ei
0: näegi . ei , see pole tõsi , ma lihtsalt ütlen mingid asjad välja , siis inimene arvab , et ma olen ärritunud , ma ei ole tegelikult ärritunud .
1: jah , aga ma mõtlen seda , et kui ma kõiki neid asju praegu loen , siis ega nagu tulevik on suhteliselt tume ju . noh , et kui ma tean , et
2: no,
1: see , kui ma tean , et see nagu juhtub , ma tean , et see igal juhul , ma küsisin ka selle kohta , et kas ma saan seda kuidagi vältida , siis põhimõtteliselt ma seda vältida ei saa , ma saan seda edasi lükata .
2: Et kui tihedasti räägitakse sellest naiste menopausist , te teate , mis see on , no tihti võetakse see mingiks naljalauseks või sõnaks ja siis jorutakse sellel teemal , öeldakse mõnele 25-aastasele sa oled mingi menopausis .
1: see on ju halb , kui siukest nalja tehakse .
2: No see on väga kole nali , ma ütlengi , et see on teadmatus , inimesed ei tea ja nad on noh , kasutavad vales kohas seda . ja samamoodi siis see andropaus siin praegu teema ongi , et ma olen mõelnud , et see ei saa ju olla niimoodi , et ainult naissugu on see , et kes mingisuguses vanuses on ülemineku eas ja siis hakkavad asjad juhtuma . et kuidas siis meestel on ? no meestel on samamoodi , umbes 50-selt ikkagi hakkavad need asjad tulema , need meeleolu langused , tihtipeale ju siis vahetatakse endal see partner välja , arvatakse , et see aitab või siis saadakse uus väike beebi , arvatakse , see aitab , või ostetakse see auto , see aitab , vaata tekivad mingisugused muud asjad siin peas .
1: me tunneme keskea kriisina seda .
2: ja me ka , need kõik asjad nagu seod seal ära , on ju , see väike õllekõhukene tuleb sinna ja nii edasi ja nii edasi , on ju .
0: aga mõni asi aitabki .
2: No mõni asi aitab võib-olla korraks , nii nagu sul mingisugune tahvel šokolaadi hommikul enne kohvi .
1: või väike TikTok pärast, õhtul .
2: või väike TikTok jah , aga üleüldiselt ma kutsun ka naisterahvaid meestest aru saama , et millest võib kõik olla tingitud , et mitte sellest , et oi , ta tahtis seda sellepärast või sellepärast või sellepärast , et juhtuvadki sellised asjad , keha hakkab muutuma ja võib-olla siis tuleb meesterahvaga teistmoodi käituda , oma kaaslasega näiteks . ja mida mina olen veel näinud , mõtlen , kui võtta hästi kitsalt siin Eestis , sotsiaalmeedias mõnede aastate jooksul jälginud tuntud Eesti mehi , vanuses 50 ja pluss, siis osad neist on väga sellest teemast sees niimoodi kõrvalt analüüsides, sest nad on nii kibedaks muutunud ja näiteks postitavad selliseid kurjasid postitusi, on väga õelad ja noh, nimest nimetamata, eks ju.
1: No võiks tegelikult.
0: Samas võiks mõne nime välja ikka öelda.
2: Aga sulle, Andres, kodu on üles annas siis.
0: Aga võtsida need 50-aastases mehed üles või?
1: Ma tegelikult küsisin seda, et kuidas seda siis nii-öelda edasi lükata või, et, et mida inimene teha saab.
2: Trenni muidugi. No, liikuda värskes õhus olla.
1: Ongi, hoia normaalselt kehakaalu, eks ole. Tee regulaarselt jõutrenni, maga piisavalt, noh, pole, mul ei ole seda nagu võimalik, eks ole teha. Söö tasakaalustatult, ikka piisavalt valku ja tervislikke rasvu ja kõike seda. Piira alkoholi ja väldisuitsetamist.
2: Miks Andrese poole vaatad?
1: No, sest Andres ütles, et ta ei saa praegu pidama. Vähenda kroonilist. Tule teile esmaspäeva, ütled, no läll, läks käestele. Ja ravi kroonilisi haigusi. Et noh, sellised asju, aga tegelikult see mulle tundub selline elementaarne list, mida hakatakse sulle nagu nii juba ette lükkama juba algusest saati, et see ei ole nii, et ma nüüd 50-selt hakkan sellega tegelema, vaid sa vist pead ikkagi juba nagu varasemalt mõtlema hakkama selle peale.
2: Aga vahel, kui sa vaatad, et see mõmmi kodus on ikka täitsa hulluks sul läinud, siis see ei tule sellest, et võibolla ta nägi mõne ilusa naise pilti kuskil ajakirjas, see võib tulla ka sellest, et tal on praegu lihtsalt ongi seal sees need asjad on niimoodi loksu paika või loksuta paika ja mine jalutama.
1: Mees on ka inimene.
0: Jah, nii et lähme jalutama. Meil on veel 2 tundi saadet ja siis saame jalutama minna ja trenni ja kõike muud veelgi. No mina ei saa, mul on päev ära planeeritud.
2: Sa pole nii vanagi, kellest me praegu siin rääkisime.
0: See on ka tõsi, absoluutselt.
1: Kõige noorem üldse siin.
0: Jah, aga mul on kõige rohkem seda...
1: Neid sümptomeid või?
0: Kuidas see oligi, mis selle nimi oli?
1: Andropaus.
2: Andropaus. Juba meelest läinud.
0: Jah, kuidagi nagu...
1: Ei puuduta või?
0: Veel mitte vist, ma loodan. Ei võibolla puudutab, aga ei tunnista.
1: Ei, no aga sina saad seda ennetada vaata veel. Hakka tegutsema.
0: Kell on 7:55 saanud. Me kuuleme muusikat, ansambel Terminaator jätkab oma looga Muinasjutu mets siin raadiosse Star FM.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
2: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Ta vaatab siia poole.
4: Kuklaga.
3: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
4: Mis katab ta näo?
3: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
4: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89.

Tere hommikust! Iraani sõja tõttu on maailma naftavarud mitmekümne aasta madalaimal tasemel. Varasemast tühjemad on ka maagaasi hoidlad. Talvel külmakätte jäämine ekspertide kinnitusel siiski ei ähvarda, küll aga võib mahutite taastäitminega pärast kriisi lõppu võtta oodatust kauem aega. Euroopa mahutid on 55% täis, seda on vähem kui tavapäraselt samal ajal. Ennustatakse, et kui asjad jätkuvad normaalselt, siis võiksid laovarud jõuda maksimumini ehk 75% juurde. Siseminister Igor Taro üleskutse lõpetada Tallinna ja Moskvaga seotud kiriku vaheline Nevski katedraali kasutusleping tõi taas päevakorda arutelu hoone tuleviku üle. Välja on pakutud nii selle maha müümist, teisaldamist, lammutamist kui ka muuseumiks tegemist ning sidumist Eesti kultuuriga. Isamaasse kuuluv ajaloolane Lauri Vahtre tegi möödunud nädalal sotsiaalmeedias ettepaneku Nevski katedraal maha müüa, eesmärgiga kirik Toompealt ära viia. Tallinna abilinnapea Tiit Terik rääkis reedel Vikerraadio saates Uudis Plus, et linnal kehtiv kogudusega leping, mille lõpetamiseks õiguslik alus puudub. Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas Edela-Prantsusmaa metsatulekahju

0: piirkonda, kus avaldas toetust tuletõrjujatele ning kohalikele ametnikele. Bordeaux linnast läänes möllav tulekahju, mis on möödunud kolmapäevas saati laastanud 42 000 hektarit männimetsa ja hävitanud 240 kodu, on öise uduvihma järel vaibunud, kuid pole veel kontrolli alla saadud, teatasid kohalikud võimud. Kokku on Edela Prantsusmaal ja Kesk-Hispaania lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese. Ning väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et droonid on viimase kolme päeva jooksul tabanud Krimmis 14 energeetika rajatist. See on poolsaarelde elektrikatkestusi süvendanud veelgi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab kohati vihma, on äikese oht ja õhtuks peaks sadu hõrenema. Õhutemperatuur on 18-22 kraadi.
3: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Autojuht Tallinnas on kergemat sorti ummikud Paldiski maanteel hipodromi juures ja ka Tammsaare teel.
5: Oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: ilusat hommiku jätku, 8.07 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on siin.
1: Tere hommikust.
2: Andres, mida sa teed 12. 15. augustini?
0: No ma tahaks käia Veltsamõisa pargi valgusfestivalil, nendest ühe päeva ma kindlasti tahaks seal käia, sellepärast, et see on äge asi, mis nad on sinna üles pannud.
2: 15 jäär 35 juubelikonsert, 14 august Anne Veski juubelikonsert, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi ja 12. näiteks Naised köögis. Mis sa valid?
0: Ma ei tea, vaatan kuupäeva järgi, millal ma saan minna, sest mind huvitab see park kõige rohkem. Ma neid artiste olen siin oma jagu näinud ka, aga võibolla oleks päris huvitav vaadata, kuidas Kristiina Ehin ja Marek Sadam vestlusõhtud teevad.
1: Aga seal on 100 unikaalset valgustekoratsiooni üles pandud ja ma olen neid pilte näinud, see on päris uhke värk tegelt.
0: On küll, tasub isegi videot vaadata YouTube'ist, otsi sealt üles Veltsa Põhjamaade suurim valguspark ja näed rohkem informatsiooni, nad on Facebookis ka täitsa olemas.
1: Ja 14 ja 15 august sõidavad sinna ka eribussid. Täpsema info saab eribusside kohta siis sealt Veltsa Mõisapargi kodulehelt ja Facebookist samamoodi. Adam Lights on siis ettevõte, kes sponsorluse korras neid valguslahendusi sinna teeb ja eks see kõik on ka sellepärast sinna tehtud, et seda sama Veltsa Mõisaparki siis üles ehitada.
0: Täpselt nii on ja miks me sellest räägime, sellepärast, et meil on võimatu küsimuse mäng tulemas juba üsna pea ja meil on ära anda siis kaks piletit vabalt valitud Veltsa Mõisapargi festivali päevale, nii et saad ise vaadata, millisele sündmusele tahaksid minna. Piletilevis on piletid ka müügil, saab need ette ära osta ja juba 12. augustist on nad siis avatud.
1: Nii palju veel, et kui sa kontserdi või etenduse pileti ostad, siis saad sinna valgusparki ka minna, aga võid ka lihtsalt valguspargi pileti osta, kui tahad.
0: Ja, et ei pea kontserdile konkreetselt minema, lähed vaatad lihtsalt valgusparki ja alutad seal, teed pilti ja miks mitte.
2: Kuidas sa jätad ära ühe, ei. Kui sa lähed teist?
0: Vaat, see on ka hea point, jah. Ma mõtlen ka, kui sa
2: sinna
0: juba lähed.
2: Sinna sa ei sattu ju sinna igapäevaselt, et lähed ja jätan ühe tegemata, siis ju võtad kõik, mis antakse.
0: Jah, tule meiega mängima. Võimatu küsimuse mängu ja võida siis kaks piletite endale juba üsna pea. Me võimatu küsimuse mängu ka alustame, nii et ole raadioga Star FM.
3: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
4: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
3: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
4: Barbora, hoolega toodud, alati oodatud.
5: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13.–30. augustini üle Eesti.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi ainult 79 senti. Karastusjook 2 liitrit ainult 1,69 ja toaletpaber 40 rulli ainult 6,99. Lill alati väärt.
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja ajamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
8: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
9: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Lavalastuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Maxima käes juvel 25 päev. lühike kurk vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka. Aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud, meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu siin raadios Star FM ja meil on auhinnaks ära anda 2 piletit vabalt valitud Veltsa mõisapargi festivalile ja saad siis ise valida, kas lähed 12., 13., 14. või 15. augustil, aga et neid endale võita, tuleb sul võimatule küsimusele õigesti vastata.
1: Küsimus lihtne, 3. inimestest teeb seda enne, kui hakkab kodu koristama.
0: Jah, helista meile 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Noh.
2: Hakkab tegema enne.
0: Jah, enne kui hakkab kodu koristama.
2: Mõtleb läbi. Millest alustada?
0: Ei ole täna pakkumast.
3: 3. inimestest teeb seda enne, kui hakkab kodu koristama.
1: Sa mõtled läbi enne, kui sa hakkad koristama? Et kust pihta hakkad nii? Ei, suvas.
0: Tere.
4: Tere.
1: Nii.
4: Paneb muusika käima?
1: Panebki muusika käima.
0: Ja see ongi õige vastus. See tuli täna väga kiiresti ja...
1: Kuidas siis... Kuidas endal? Läheb muusika käima?
4: No, läheb ikka.
1: Mis tavaliselt siis mängima hakkab?
4: Võidu telekast, ma ei hitsist.
1: Aha. Ei, mõistlik. Ma lihtsalt, minul on alati tuleb kohe see Queenie video meelde see. I want to break free. Seal oli tema ju koristas seal, Freddie Mercury, kes see tolmu imega ringi. Mm-hmm.
0: Mina arvan, kui ära koristad, siis paned ikkagi Queenie, aga paned We are the champions.
1: Ja.
3: Te räägite nagu koristusspetsialistid siin. Te olete kodus siis need osapooled, kes koristavad.
1: Mina koristan.
0: Ka koristan, jah. Ega ei ole niimoodi, et ainult kellegil teisel on no,
3: mis,
0: see.
3: Mis laul sul mängib siis? Teil käib koristaja.
0: Koristaja ka.
3: Ma sa ei tea, et enne koristajad koristatakse ka ju kodu ära.
0: Tean küll. Ja see ongi kõige tüütum. Ja ma ei tea, miks me nii teeme, aga tõesti sa ikkagi koristad ära enne.
3: Aga mis mussi kuulad?
0: Ma ei tea, suvalist.
1: Mina olen tavaliselt muusika mängima enne, kui ma hakkan süüa tegema. Siis läheb muusika käima.
3: Kes vastas õigesti? Kuidas nimi on?
4: Britta. Aga ma olin tegelikult küsimus, et mis auhinnaks oli, et ma kuulsin mingit festivali
0: piletit. Oi, Britta, no, kene!
1: Aga, nüüd ongi väga huvitav selline üllatus. Sa saad ja. Minna.
4: Ei, lihtsalt ongi, et ma vist ei sattu sinna kanti, kas see oli lehtse või...
1: Ei, see on Veltsa mõisapargi festivalil, saad 2 piletit.
3: See on Pärnumaal.
0: Seal on Põhjamaade suurim valguspark, kuhu sa saad minna. Seal on üle 100 unikaalse valgusdekoratsiooni. See on tõesti väga-väga kift vaatamine ja seal on erinevad kontsertid ka. Me siin natukene rääksime sellest. Seal on Naised köögis, seal on teatretendus, Metsas ei kuule sugarjumis keegi või hoopis Anne Veski juubeli kontsert või Jääär 35. Nii et saad ise valida, eks sa siis ise vaata ja mõtle ja vaata lisainformatsiooni, googelda natuke Veltsa mõisapark. Aga jää palun liinile. Ma räägin sinu keetrivälist edasi, kuidas piletid sulle saadetakse.
1: Aga Maris, sina pane muusikat mängima, kui sa koristad.
3: Panen ikka.
1: Mis läheb peale?
3: Erinevad palad. Ma panen tavaliselt Spotify mängima.
1: Koristus playlist?
3: Ei ole koristus playlist.
1: Kindlasti on olemas Spotify.
3: Kindlasti on, jah, aga ma midagi tempokamat tahan tavaliselt. Ma tahaks neid uuemaid palasid kuulata siis, mida ma ei ole kuulanud. Seal on võimalus panna kuidagi selline variant. Yeah. Või teine variant on, ma kuulan ka podcaste siis koristamise ajal. Aga siin suvel ma ei ole üldse jõudnud koristada. Ma pole muusikat ka kuule, podcast pole kuule, midagi pole.
1: Aga sa teadsid, et toidu tegemisel on olemas sellised Spotify playlistid, näiteks pasta keetmise playlist, mis kestab täpselt nii pikka aega, kui näiteks antud pasta vajab keetmist.
3: Ei teadnud,
1: et, no, näiteks spagetti, Barilla tegi sellise asja Spotifys, et kui sul on vaja spagette keetes, võtad spagetti keetmise playlistist, ta kestab täpselt nii kaua, kui on vaja spagetti.
3: Mitu tärni annad sellele mussile?
1: Ma ei ole neid kuulanud.
3: Ja. Mulle ka ülesanne siis koju.
1: Ja. Sulle koju ülesanne.
0: No, on ju lastel on amba pesu laul ja et täpselt nii kaua kui ambaid pesed pead kuulama seda laulu ja mis veel võib olla?
1: Mida on ajaliselt vaja mõõta või?
0: Naistele meestele paari mõni lugu.
3: On olemas ju
0: et täpselt need, nii kaua teed, kui lugu kestab.
3: Need on olemas ju baby making music.
1: On jah.
0: Ah, ja, on vä.
1: Ma kestab nii kaua.
0: Aga mis laul on seal?
1: Need on nii pikalt lood. Tavaliselt on seal mingid sellised souli R&B lood.
0: Et rütmi tunnetakse. Päris huvitav.
1: Barry White näiteks võibolla sobiks.
3: Mingi Robin Thicke, temal on need sellised laulud.
1: Aga kas meil on Barry White'i? on meil, mängime Barry White'i, on meil otsi Andres.
0: Ei otsi, nii ruttu ma ei jõua otsida, sest
3: me peame... Pole praegu kedagi vajad ära raadist.
0: Jaa, jaa.
1: Aga sa arvad, et kell 8.22 ei sobi Baby Nike'i musicut mängida või?
0: Sobib ikka iga
1: päeva hommikul.
3: Muidugi.
0: Aga ma arvan, et iga lugu sobib selleks. Võibolla isegi Coldplay.
1: Hymn for the Weekend.
0: Jaa. Hümn for the Weekend.
1: Just ideaalne.
0: Täiesti.
1: Millal siis veel, kui mitte nädalavahetus?
0: Täpselt nii, nii et kuuleme Coldplayd raadios Star FM ja siis me läheme pooltunni uudistesse ja siis hakkame rääkima.
1: Siis me, mitu varianti on, millest me rääkima.
0: No,
1: tegelikult tahaks teile rääkida Eesti halvade haifilmide klubist.
3: Väga hea, ta on high five.
0: Täitsa huvitav kohe.
1: Ja, aga... ja siis räägime Tärpentiinist ka.
3: Kaduvatest asjadest ka.
1: Jah.
0: Sa oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
2: Issand Jumal, on see tema?
3: Kes?
2: See näitlejanna.
3: Kuidas sa siit näed?
2: Ta kiirgab.
3: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rannarootsi maitsestatud sea kaela karbonaad. Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 5,49. Ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Vau, pakkumised ka raudas. Makita akuga muruniiduk 259 eurot. Kärcher elektriline kõrgsurvepesur 299 ja Garden Center aiapaneel 1099. Osta ka kaarauta.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partner kaardiga Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59. Kilohinnaga 10,36 ning tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29. Kilohinnaga 3,69. Selver, hea mõte.
8: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
9: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurt Jo Cocktail 2,99. Telli Rimi.ee.

0: tere hommikust. Juulis kahanes ehitus- ja kaubandusettevõtjate kindlustunne, kuid teiste sektorite ja tarbijate hinnangud Eesti majanduse olukorrale paranesid, selgub ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute andmetest. Juulis oli ettevõtete kindlustunde indikaator jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses, kõige madalam oli kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Siseminister Igor Taro üleskutse lõpetada Tallinna ja Moskvaga seotud kiriku vaheline Nevski katedraali kasutusleping tõi taas päevakorda arutelu hoone tuleviku üle. Välja on pakutud nii selle maha müümist, teisaldamist, lammutamist kui ka muuseumiks tegemist ning sidumist Eesti kultuuriga. Isamaasse kuuluv ajaloolane Lauri Vahtre tegi möödunud nädalal sotsiaalmeedias ettepaneku Nevski katedraal maha müüa, eesmärgiga kirik Toompealt ära viia. Tallinna abilinnapea Tiit Terik rääkis möödunud reedel Vikerraadio saates Uudis pluss, et linnal kehtib kogudusega leping, mille lõpetamiseks õiguslik alus puudub. Väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et droonid on viimase 3 päeva jooksul tabanud Krimmis 14 energeetikarajatist. Ning Prantsuse president Emmanuel Macron külastas Edela-Prantsusmaa metsatulekahju piirkonda, kus avaldas toetust tuletõrjujatele ning kohalikele ametnikele. Bordeaux linnast läänes möllav tulekahju, mis on möödunud 3 päevas saati laastanud 42 000 hektarit männi metsa ja hävitanud 240 kodu, on öise uduvihma järel vaibunud, kuid pole veel kontrolli alla saadud, teatasid kohalikud võimud. Kokku on Edela-Prantsusmaal ja Kesk-Hispaania lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab kohati hoovihma, pärast lõunal mitmel pool sajab hoovihma näikesoht ka. Õhtul aga sadu ja pilved hõrenevad ja õhutemperatuur täna 18-22 kraadi. Tallinnas on ummikud Peterburi teel, samamoodi Paldiski maanteel hipodromi juures ja ka Tammsaare teel näitab Waze rohkem autosid.
2: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8:36, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: On aeg parasiidi tõrjeks.
0: Ja aga enne seda ma ütlen, et see rubriik ei ole kodus järgi proovimiseks, raadio Star FM seda kindlasti ei soovita, see on laus lollus.
1: Lusika täis suhkrut ja terpentiini peale. Lugesin Elu 24-st sellist uudist, sotsiaalmeedias levib video, milles jagatakse siis sellist jahmatavat soovitust, mis peaks siis sind aitama vabaneda nendes organismis leiduvatest parasiitidest.
2: Me ei saa seda nii tuimalt rääkida, me peaksime ütlema, et sadaru, internetis on video, kus üks inimene ütleb, et sööge terpentiini.
1: Mitte üks inimene, vaid My Mayors.
2: Vabandus.
0: See on, mina olen Imre Kaasiga nõus, kes tegi väga terava postituse pealkirjaga, täna me jälle joome terpentiini ja ta ütleb, et halloo, kas mõistus on lõplikult lahtunud, et ärge uskuge igasuguseid taskutarku ja nurgatohtreid.
2: Muide, seda terpentiini ju kasutatakse õli ja krüülvärvide ja emailide lahustamiseks.
0: See võib reaalselt sind ära tappa. Inimene.
1: Võtsin, ma kuulsin sõna terpentiin viimati nõuka ajal.
2: Ja räägiti küll sellest, siis see hingati vist mingi terpentiini auru, kui laps oli kas, haige või midagi sellega, kes meenub, eks ju, ähmaselt.
0: Kas ma täis mõistusega nagu inimesena on seda nagu nii raske nagu vaadata, kuulata ja üldse mõelda, et keegi õpetab sellist asja ja siis veel leidub keegi, kes seda järgi ka teeb.
2: Mida proua soovitab siis?
1: Soovitab kõigepealt soolestit tühjaks lasta.
0: Oota, tead mida? See on täpselt selline lõik, et ma lasen lihtsalt ette ja ma ütlen, et see on laus lollus, kallis Radio Star FM kuulaja, lihtsalt võta seda kui imestust ja saad teada, millised inimesed elavad meiega koos siin maailmas. Nii, kohe tädi räägib Meier. No, hakkame rääkima.
1: My Meiers.
0: My Meiers.
3: Kõige olulisem on enne, et soolestik oleks tühi. Enne peaks vetsus käima 2-3 korda päevas.
0: Aha.
3: Sest kui meil on soolestikus tropp ees, siis ei ole paras liik, kelle muul jaoval kusagil minna. Pöörd sisse pole laiali. Aga kui too on tühi, siis saavad nad ilusesti sinna minna, kus vaja. Ja kui kõht ei käi läbi, siis soovitan puhastuskapseid.
0: Puhastuskapseid?
3: Kuidas siis kasutada? Siis võetakse üks suhkrutiga
0: täis. Okei, nüüd tootab suhkrut, palab sinna terpentiini peale, sööb ära ja vett peale.
2: Ütleb nii või?
1: Aga kus see on tegelikult õige, kui tropp on ees, aga siis ei pääse midagi. 2-3 korda päevas ikkagi. Huvitav, jah. Ja ma mõtlen ikka seda, et ja ongi olemas platform sellistele inimestele ja et kindlasti on seal selle videol neid inimeseks ütlevad jah, et juba ja kõik väga äge ja.
2: Ise sa ei sinna videoni ei jõudnud, mis on ametlikult siis tema kusagile lehele pandud
1: või? Ma vaatsin ainult seda uudist, jah, mis Elu 24 vahendas. Ma My Mayorsi lehele ei läinud.
2: Jah, kas see ei olnud ju alles iljuti 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, kui räägiti väga palju ka sellest kloori vee joomisest?
1: See
2: ju ka puhastas ja tegi 1,2. Mõned inimesed on nipid kätte saanud ja siis õpetavad teisi võibolla tema peal toimis ja siis annab teistele ka.
1: Seal oli kõige hullem see, et see MMS ju seal hakati ju lapsevanemad hakkasid lastele seda manustama ja saan aru, et...
2: Vähe sellest ka oma koduloomadele, kellel oli paha, siis nad mõtlesid, et ehk see aitab, eks ole.
0: Kuulge, ma hakkan ära minestama. Ma lihtsalt ei saa aru, kuidas see üldse võimalik on ja ma lihtsalt tahan öelda, et mürgistus teab keskus on selgitanud ka, et terpentiini sattumine hingamisteedesse võib põhjustada väga tugevat köha, õhupuudust ja hingamisraskusi. Ja raskematel juhtudel võib tagajärjeks olla keemiline kopsupõletik või kopsuturse.
1: No võt, aga mina ei julgenud selle My Mayorsi video peale vajutada, sest see lööb mu algoritmis asju.
2: Mõttes lastel kooks sellist infot tulema, aga sa oled siis kõigist mitu sammu ees alati ja iga päeveks. Aga mitut põlvkonda lapsi ravinud Tallinna lasteaigla arst Reet Raukas tõmbab ärevust veidi maha, ütleb, et viimastel aastatel ei ole õnneks lasteaiglasse sattunud terpentiini kahjustusega lapsi. Aga samas mõtle, kuhu me ikkagi tänapäeval oleme jõudnud, et üks inimene mõtleb midagi välja ja siis ta jagab seda ja siis talle tekivad need jälgijad ja siis nemad omakorda jagavad seda, et inimesed võivad rääkida tegelikult ükskõik, mida nad tahavad. Aga vaata, kus seda kogukonda on tänapäeval võimalus endale nii lihtne ümber tekitada.
0: Ja just nimelt, ja kui keegi ütleb, et kuule raadiot Star FM, siis ta nagu kahtleb, ei tea, kas ta kuulab. Aga siis, kui keegi ütleb, õgi seda terpentiini omale sisse, siis ta paeb esimese hooga kohe terpentiini sööma.
1: nojah , vot see on selline vastutustundetu , et kui sul on , ongi suur kogukond jälgijaid , siis sa võiksid ka nagu mõelda selle peale , et sa vastutad nende jälgijate eest , võib-olla ei jagaks igasugust jama neile .
0: oota , kuidas selle naise nimi oligi ?
1: My Meyers .
0: My Meyers , kas mingi Meyersi tooteid ei müüda keemilisi neid
1: ära nüüd neid kahte ühte
0: teed . ei no sarnase nimega , ma arvan , ta on selle nime välja mõelnud , see ei ole tema päris nime , nimi , ma ei usu seda .
1: arvad jah ?
0: ma arvan küll .
1: See ei ole Meyeri toodetega kuidagi seotud , lihtsalt ütlen ära .
0: ei , ma usun , et ei ole .
1: ärme nüüd hakka neid kahte asja ühte .
2: kõigele lisaks ta seal selles videos , või no see helilõik , mille sa praegu eetrisse panid , ütles ta ju , et enne tuleb puhastusvahendiga sisikond puhtaks teha , et mida ta seal kasutab .
1: seal oli mingid kapslid , mingi kindel kapsel , mida ta ilmselt promob ja maale toob .
2: mõned inimesed panevad pesumasinasse või neid mõtted või ?
0: mul hakkas praegu sees keerama , kuidagi mul ei ole hea tunne , ma ei tea , miks me siin üldse sellisest lollusest räägime .
1: räägime millestki toredast .
0: vaata , mina arvan , me ei peaks rumalatest inimestest rääkima .
1: aga räägime millestki toredast .
0: palun .
1: Tartu halbade haifilmide klubist .
0: mis asi ?
1: mis siin ebaselgeks jäi ? Tartu halbade haifilmide klubi .
0: opadi , ma ütlen selle peale , me kuulame muusikat , sellepärast et raadios Star FM kõlavad uued ja vanad hitid ja mina liigitan selle loo küll ühtede vanade hittide sekka . U2 jätkab raadios Star FM , sinuga on Maris Kõrvits , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: noh ,
0: maailma ikka üllatan kõiges , üllatun .

0: tere hommikust , kell on 8:50 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind .
1: tere hommikust .
0: tere .
1: on olemas üks sõpruskond .
0: Jürgen , Andres ja Maris .
1: jaa , aga ei , ma võingi küsida , et mis head teie oma sõpruskonnaga olete välja mõelnud , kas te olete mõne klubi või , või mõne sellise asja asutanud , käite koos , ma ei tea , mängite lauamänge , teete muid asju ?
0: jah , meil on Muhu Gäng on selle grupi nimi .
1: ja mis te teete koos ?
0: Käime koos reisidel , saamegi kokku , teinekord mängime lauamängu . teeme , ka joome koos , teeme ka sauna koos , ka teeme jaanipäeva stiilipidusid koos , me teeme palju asju koos ja minu arust see on üks kõige ägedam grupp , mis mu elus üldse olnud on .
2: Minul on ka , meil on Kalev Kruusi seenetrip nimeline punt .
0: see on siis , sööte seeni ja selles mõttes lähete tripile või mis
1: see nagu , see on nagu koordineeritud seenesöömine .
2: Kalev Kruus kuulub tõesti meie sõpruskonda ja siis tema nimeline selline noh , tema nimest sai see alguse . meil oli , sai alguse kõik niimoodi , et me ühel korral selle sõpruskonnaga käisime Evelin Ilvese kodurestoranis söömas , hakkasime söömas käima , siis me läksime , hakkasime Saaremaal seenel käima , ise sellest , nendest seentest sööki tegema , sellised nädalavahetused . Aga nüüd on Kalev meid tassinud Soome ja käime siis sellise kala püüdmise nädalavahetusel , kus me siis ka püüame kala , läheme hommikul paadiga vette ja siis teeme süüa . no ja Kalev teeb muide väga head kalasuppi .
1: Tal on mingid kostüümid ka või ?
0: Kõigil on kalakostüümid selles ?
2: jah .
1: ei , ma mõtlen , et äkki on mingi selline no, traditsiooniline mingi , noh , et kõik on ühtemoodi riides või ? no sihuke korporatsiooni värk . ei ole
2: jah . oota , ma mõtlen praegu , võib-olla on olnud , ei ole olnud .
1: Üks seltskond tegi sellise asja nagu Tartu halbade haifilmide klubi . on olemas sõpruskond , kes on halbade haifilmide fännid . Haifilmiks kvalifitseerub siis selline film , kus vähemalt korra vilksatab üks hai ja see juba võib minna selle alla . aga see fännlus on viinud sõpruskonna nii kaua , mis te naerate , nagu nemad naeravad teie seenekäigu ja mingisuguste reiside ja joomarluse peale .
2: miks sa mind nüüd praegu siia intriigi tõmbasid ?
1: Teid mõlemaid tõmbasin . aga see fännlus on viinud selle klubi nii kaugele , et sel suvel toimusid selle sõpruskonna algatusel Eesti esimese täispika hai filmi võtted ja lihtsalt nimetan siis veel , et see halb hai film on ju . Selle filmi nimi saab olema või noh , on .
2: High five .
1: Vergi hai . Vaatan seda võtteplatsilt ka ühte pilti . on tehtud siis selline hai pea on tehtud ja sealt seest vaatab välja üks naisterahvas . no ma kujutan ette , et see on siis stseen sellest filmist .
2: aga kes otsustab , et see film on hea või halb ? Andrei Liimets või ?
0: ei no siin me saame juba kõik otsustada .
1: tema arvab , et see enamus filmid halvad , minu arust ei või . nii et selles mõttes ei , ma arvan , et see sõpruskond ikka ise . ja halva filmi teeb selle , noh vaata , halb film võib olla nii halb , et ta on juba hea . minu arust HÖFF on selline festival , kus tihtipeale näidatakse sedasorti filme , mis on nii halvad , et nad on juba head .
2: seal saatus ük- , ei , mis selle nimi oli ?
1: Kätt , oota , mingi kättemaks või , ei ma tean küll see , mis YouTube'is on see .
2: mitu järjestikust osa tuleb .
0: Eesti film siis .
1: Eesti film
2: jah . Eesti ikka jah .
1: jah , et ma kujutan ette , et need halvad hai filmid võivad olla umbes samamoodi , et need on sellised head sõpradega vaatamise filmid laupäeva õhtul . et sealt midagi nagu head oodata ei ole , võib-olla võtad mingisuguse õlle kõrvale ja .
2: laupäeva õhtut niimoodi rikutakse siis jah ?
1: miks sa arvad , et see rikkumine on ?
2: ei , ma ei arva .
1: see on kultuur .
2: ei , no jaa , sa ütlesid , et see on halb ja siis .
1: jaa , aga ega see
0: on halb kultuur .
1: see rikastab ka .
2: mõtleks mingi teise päeva selleks .
1: teisipäev .
0: esmaspäev . nagunii on selline sinine .
2: neljapäev .
1: mina arvan , et tegelikult peab
2: neljapäev on kalapäev .
1: Peab tarbima ka keskpärast ja halba kultuuri aeg-ajalt , et aru saada , et mis on väga hea .
2: otse loomulikult .
1: see on nagu silmaringi avardamine ikkagi , nii et ärge matke maha halba hai filmi . tead sa mõnda halba hai filmi ?
2: ma tean ainult häid filme .
0: mulle tundub , et Jürgen oleks selle klubi liige suurima hea meelega .
2: See, oli, kirta, see, oli, see oli väikene intro selleks , et ta ennast pressis praegu sellesse seltskonda sisse , küsis meie käest , kas meil on , kus olla , me ütlesime , meil on .
0: jah , tal pole , meid ei huvita , nii et sina otsis Sharki klubi üles ja .
1: äkki ma olen Shark klubis .
0: ma arvan , et sa oledki siin salaja proua .
1: Te ei tea sellist filmi nagu Sharknado või ?
0: ei tea . ma tean Nemo kalapoeg , kalapoeg Nemo .
1: film , kus on tornaado koos .
0: mis asja ?
1: haidest . siis tal on selline
0: see tundub tõesti hea film.
1: Muidu on nagu tornado ikka, aga see on
2: nais. No,
1: mõtle, kui tuleb.
0: Ai, tornado.
2: No. No. Praegu jooksis see tornado siit stuudiost läbi.
0: Ja. Õnneks kell saab 9 varsti.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.

tere hommikust. Juulis kahanes ehitus- ja kaubandusettevõtjate kindlustunne, kuid teiste sektorite ja tarbijate hinnangud Eesti majanduse olukorrale paranesid, selgub ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute andmetest. Juulis oli ettevõtete kindlustunde indikaator jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses, kõige madalam oli kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Siseminister Igor Taro üleskutse lõpetada Tallinna ja Moskvaga seotud kirikuvaheline Nevski katedraali kasutusleping tõi taas päevakorda arutelu hoone tuleviku üle. Välja on pakutud nii selle maha müümist, teisaldamist, lammutamist kui ka muuseumiks tegemist ning sidumist Eesti kultuuriga. Isamaasse kuuluv ajaloolane Lauri Vahtre tegi möödunud nädalal sotsiaalmeedias ettepaneku Nevski katedraal maha müüa, eesmärgiga kirik Toompealt ära viia. Tallinna abilinnapea Tiit Terik rääkis möödunud reedel Vikerraadio saates Uudis Plus, et linnal kehtiv kogudusega leping, mille lõpetab tamiseks õiguslik alus puudub. Prantsusmaa president Emmanuel Macron külastas edela Prantsusmaa metsatule kahju piirkonda, kus avaldas toetust tule tõrjujatele ning kohalikele ametnikele. Bordeaux linnast läänes möllav tulekahju, mis on möödunud kolmapäevas saati laastanud 42 000 hektarit männimetsa ja hävitanud 240 kodu, on öise uduvihma järel vaibunud, kuid pole veel kontrolli alla saadud. Kokku on edela Prantsusmaal ja Kesk-Hispaania lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina jätkas ööl vastu tänast rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvat teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimmis asuvat elektritaristut, mille tagajärjel jäi suur osa linnast.

0: elektrita. Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem ütles, et droonid on viimase 3 päeva jooksul tabanud Krimmis 14 energeetika rajatist. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Tänane ilm on muutliku pilvisusega, sajab kohati vihma, on äikes oht, õhtul sadu ja pilved hõrenevad ja lubatakse sooja meile täna 18-22 graadi.
3: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Liikluses ka Tallinnas on tekkinud ummikud Mustamäe teel, samamoodi ka Tammsaare teel, Paldiski maanteel hipodroomi juures on ummik ja Narva maanteel ning Peterburi teel ja Suur Sõjamäe tänaval täpselt samamoodi on rohkem autust.
1: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: sulle Prismas meeldib?
1: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
2: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
3: See on 24/7 lahti.
4: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
5: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
6: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
8: Tähelepanu! Hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt. T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi. Suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal. Näeme T1-s!
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Maks ja Moorits, sea hakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad. Valmistatud Rootsis. Igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
16: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.
17: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Ilma šokolaad Milka, aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
18: Oled raadioga Star FM, kell on 9:11 saanud. Täna on teisipäev, on 28. juuli. Pille minev puhkab on kolmenädalasel puhkusel. Maris Kõrvits on Pille asemel. Tere hommikust.
19: Tere hommikust. Ei võtnud Pille töökohta ära.
18: Seda mitte.
19: Ja Jürgen... ma pean ikkagi täpsustama. Ma ei võtnud Igaks Pille. Juhuks. Ma pean seda täpsustama. Ma ei ole Pille töökohta ära võtnud. Pille puhkab lihtsalt.
18: Ja Jürgen Pärnsalu on ka kohal. Jürgen ei ole ka kellegi töökohta ära võtnud. Täitsa istub enda kohal. Ja mina, Andres Puusepp, ei ole Allan Roosile asendaja, mina võtsin talt töökoha ära. Jah, nii on,
19: sa,
18: nii et lähme edasi.
19: Sa istu ka, sa seisad.
18: Ei, jah, seda küll, ma seisan praegu.
19: Kui sa sellised nimesid sa nimetad, siis peab olema ausisak.
18: Korofeesid võib vahepeal ikka nimetada, legende.
20: Ma võin siis ka öelda, et ma Peeter Oja kohta ära ei võtnud.
18: Jah, sa ei võtnud ära.
20: Ja nii edasi. Mm-hmm. Aga Venemaal otsitakse...
19: Ole kelle koha see Pille ära võttis, sest mina ikka mäletan, kui Pille kunagi see raadusse tööle võeti, sest ma ju töötsin temaga siin koos ja ma
20: Ei, see koht loodi Pille jaoks.
18: Ja.
20: Tema ei võtnud kellegi kohta
19: ära. Oli küll nii, tegelikult oli küll nii.
20: Aga Venemaal otsitakse otsitakse uusi viise, kuidas inimesi pere loomise poole nügida. Et kuidas siis ikkagi teha nii, et tuleks lapsi juurde? Noh, meil Eestis sama probleem, eks ole, iive on negatiivne kogu aega lapsi juurde. Jah. No nüüd on neil välja pandud seal riigi kirdeosas, ehk siis Venema kirdeosas selline kampaania, kus siis võimud on leidnud prääniku.
18: Prääniku?
20: Ei, noh, see on nagu siuke kõne.
18: See on nagu kõnevis,
20: Andres,
18: okay.
20: See ei ole nii, et nagu
18: päris ei, ma präänik. Mõtlesin reaalselt see vene präänik muusiga. Ei,
19: sa võid ka paranka öelda.
20: Jah, aga see ei pane lapsi tegema, see on sul öelda.
19: No võt, Eestis on meelitatud siin erinevate rahasummadega, ja. Et esimene laps, teine laps, kolmas laps.
20: Jah. Aga noh, see nagu...
18: Mina arvan, et ei saa mitte ühtegi inimest kuidagi meelitada last tegema, vaid see peab tulema kuidagi ema ja isa või mehe ja naise suhtest.
19: No aga mõtle, kui sa saaksid kasvuhoone.
18: See mind ei paneks lapsi tegema.
20: Eestlaste puhul kasvuhoone võiks ju tegelikult, me teame, kui palju eestlastele meeldib mullas sõrmitseda.
18: Esiteks. Noh. Kõigepealt on vaja see laps ka üles kasvatada ja temaga on vaja tegeleda.
19: Niimoodi, aga mis siis on toetav?
18: Ja kõike muud veelgi. No kui riik annaks mulle suurepärase lapsehoidja, kes vahepeal aitaks. No,
19: sama. Ma mõtlesin, et mida mina ütlen, et mis oleks see abi, et igasugune 100 eurot või 150 eurot, ja. See ei ole mingi pääse tee, aga mida tunna, noh, noored võibolla ei saa selle esimese lapseni seetõttu, et nad on noorena kokku saanud, neil ei ole veel kodu, nad unistavad sellest hetkest on ju, et üldse saaks hakata oma elule minema, ja. Pole seda sisse makse raha ja nii edasi, aga tegelikult mina mõtlen, kui pärast lapsi sündi saaks kaasa kohe kellegi, kes on selline, noh, manaema või, või siis toetaja või, noh, sest antakse sulle kaasa inimene, öeldakse aasta aega on sul abiline, siis ma arvan, et mul aastaga... ei oleks mitte neli last, vaid kaheksa.
20: Ongi nii, jah. Sest aga see, aastaks...
19: Neli okay, oli mul aastaks, see oleks
18: see oleks juba väga suur
19: abi. Oleks väga suur abi, et ei ole ju kõigil võtta sellist tugivõrgustiku, et sul on vanaema või tädi või onu või lapsehoidjat ja siis sa pead ära hindama selle oma piiri, et palju sa jaksad. Minul oligi neli oli piir, mina olen öelnud seda korduvalt.
18: Sul on neli last, Maris?
19: Mul on neli last, jah.
18: Kui vanad?
19: Kõige vanem, no ta laps on ta ikka, on ju 26-aastane.
18: No ta ei ole enam sinu juures.
19: Aga kas sa arvad, ma peaks ta ära kustutama oma elust ütlema, et mul on kolm last? Või?
18: Kindlasti, mitte
19: ja tema ei ela. Aga kolm alajalistas. Mul on 16-aastane tütar.
18: Ka juba suur, korralik, pubekas.
19: Kaks väikest poissi, kellest üks on 9 ja üks on 7. Üks lõpetas just laste ja läheb esimesse klassi.
18: Lähe.
20: Aga Venema juurde tagasi tulnud.
18: Just, prääniku juurde.
20: Siin ei pakuta ei hoidjat, vanaema ega kasvuhoonet.
18: Raha. Vaid
20: kütusekaart.
18: No Venemal see praegu on kõva asi. No.
20: Just nimelt. Ja see on ikkagi asi, mis paneb inimesi mõtlema. Sest tegelikult selle kampaania käigus on juba kütusekaardi endale lunastanud 91 inimest. 53 meest ja 38 naist.
18: Tead, mina ütlen, kui mingi asja pärast hakatakse lapsi tegema, siis need vaesed lapsed.
20: Ära praegu, tead, ma ütlen sulle esiteks, mis väärtuses kütusekaart?
19: No mitu liitrit?
18: 65 rubla.
19: Fuck.
20: 1000 rubla.
18: Kuus.
19: No mis sa
18: saad? See on lihtsalt ühekordne tuha, et kui sa tuhat saab täis, siis on kõik või?
19: 1000 rubla, kui palju sa saad kütust?
20: Ma ei tea, see on 11 eurot umbes. Ma ei oska öelda palju.
19: Seda võrrile paagi täis.
20: Palju sellest saab, aga ma ei tea, mis see kütus Venemaal maksab.
19: On nii kurb.
20: Aga 11 eurot on see siis see kütusekaart, mille sa saad. Aga ega siin on tingimused ka. Naiste puhul tuleb preemia saamiseks külastada günekoloogi ning saada visiidi käigus pereplaneerimise nõustamine. Mehed saavad kütusekaardi pärast uroloogi külastamist ja reproduktiivse tervise kontrolli läbimist. Reproduktiiv tervise kontrolli läbimist. Oh, mis sõna. Et siis sa pead need asjad ära tegema, aga muidu ei kvalifitseeru. Et pead ikkagi ära käima. Ja 21. augusti nii kampaania kestab nii, et hop, kõik, kes meid kuulavad seal kirde.
18: Ma siiski ütlen, tehke lapsi ikkagi armastusest ja kõigest muust, mitte mingite asjade pärast. Isegi ka see, et kui Eestis, noh, Maris siin enam rääkis, et tõstetakse neid tasused, on ju ühe lapse pealt, teise lapse pealt rohkem, kolmanda pealt veel rohkem, et see ei ole ikkagi see raha, mis oleks nagu põhjuseks.
20: Samas, kütust läheb vaja.
18: Tead sina üldse?
20: Mina
18: Jürgen Pärnsalu.
20: Lapsetu, lastetu mees.
18: Hakka tegema kõigepealt.
19: Käed puuse.
20: Jah, vaat nüüd hakkab pihta. Nüüd, aga ongi aeg muusikat kuulata. No.
18: tee ära ja
20: see on umbes sama nagu
18: sa oled ka kütusekaardi, mina kingin sulle isiklikult kütusekaardi.
20: Käed lähevad puuse, Marisel lähevad käed puuse siis ka, kui tal see vanem laps tuleb koju ja siis ta jälle küsib, et kus lapse laps on?
19: Küsingi.
20: Tema tahab vanaema olla.
19: Ja ütlengi, ma juba tahaks vanaema olla. Ja.
18: Aga pruut on või?
19: No muidugi on.
18: On toonud sulle näha ka või?
19: Muidugi on.
18: Saad läbi? Või oled selline kuri ämm?
19: Ei.
18: Sa oled hea ämm?
19: Ei, ma olen väga hea inimene.
20: Ja igal sünnipäeval.
19: Vaatab lotsa, Andres.
18: Oled?
20: Igal sünnipäeval ja kõikidel perekondlikel koosviibimistel Marisel lähevad jälle käed puusa ja
18: läheb sidruku juurde.
19: No, ma...
20: no mille siis ka pisiperet?
19: Kui siin noored nüüd praegu hetkel raadiot on kuulemas, siis siin emme ootab ja siis, et te ikkagi teaksite, et no mingi paari aasta jooksul see võiks juhtuda, sest muidu ma olen vana ja ma ei jõua teie lapsi vaadata.
20: See on muidugi hea ähvardus.
19: Ma tean küll, tegelikult see on niru. Ja, aga
20: kusure,
19: no, muidugi...
20: siis sa jõuad just rohkem.
18: Aga teispidi praegu sa oled nii noored, sa saad nii vähe hoida. Minu emaga on see, ta on nii tegeva, isa ka
19: kogu aeg. Ema on joogas kogu aeg.
18: Ei, põhimõtteliselt isa ka, nii teatretelus seal, siis on tant seal, siis on no. kolmas, siis... Ah, kus lapsed on? Aga teispidi, kas sa ise oma last?
20: No, täpselt.
18: Aga samas on minu naise, ema minu kallis M, ka väga tegev, aga näed, nüüd võttis nädala vahetuseks kõik oma lapselapsed, läksid Saaremaale, käisid looma ja sa olid ära, ma alles täna saan
19: oma tütrast. Andes, sul on üks laps, aga kui sul on need ikkagi...
18: Mul on kaks.
19: No kodus väikes, ega sa oma naise kohta juba praegu lapse
18: ei
19: öelnud.
18: Ei.
19: No võt, sul on ikkagi üks väikene laps, kes aega ajalt on ja ma saan sellest täiesti aru, mina olen suht 99,9% kogu aeg ise oma lastega, tegelen nendega, aga ka mina tahan ju korraks, noh.
18: Muidugi. Paris, kõrits.
19: Tussial, ei, nemad käivad kaasas seal.
18: Ei, no tussial, sul on nii suured lapsed, tussial ikka
19: saad käia. No mõnedel ei, noh, mõnel, kellel väiksed on, ega ma ei räägi ainult endast, ma räägin suures pildist, et aega ajalt selline väikene abi on, et tihti arvatakse, et see tähendab midagi sellist, et ma tahan õudselt kuskile peole minna, ma tahan kuskil näpud püsti, ma tahan, ma ei tea mida teha, siin kohal ma ei räägi ka endast, on ju. Aga vahel on see paar tundi väga suureks abiks, kui sa saad kuus lihtsalt olla. Kaks tundi kas või teha väikse jalutuskäigu ja...
20: Kas sul täna on võimalik see kaks tundi võtta enda jaoks?
19: On.
20: Aga jah, siis homme räägid, mis tegid selle kahe tunni.
19: Ma arvan, et kroonika toimetusega suhtlesin.
20: Ta on väga põnev, siis me saame homme hommikul teada, mis teema on.
18: Homme veel ei saa midagi, reedel äkki saab.
20: No vaatame.
18: Ja. Kell on 9:20 saanud. Me korra küsisime Marisi käest, millist lugu sa tahaks nagu kuulata? Maris ütles appad.
20: Jah, see on selle pärast, et...
19: Ai, kui pikaks
18: on inabra läks. Raadios, kus ta töötas, vaata, talle seal ainult siukest mussi tuli.
20: Ja siis räägime õlle hindadest.

0: Tere hommikust, kell on 9:28 saanud. Raadio on Star FM hommikuprogramm tervitab sind täna teisipäeval.
1: Tere hommikust.
2: Räägime asjadest, mis on päriselt olulised, ehk siis hindadest.
1: Mm-hmm, aitäh sulle.
0: Tõsi, aga hinnad on olulised ja ma ütlen kohe ära, hinnad on jube kallid.
1: Vaatad hindase või?
0: Tead, nüüd olen hakkanud mõnda asja vaatama küll, aga ma sain alles nüüd illaaegu tuli see poekettide mingisugune võrdlus. No. Ja pood, kus mina kunagi ei käi, on kõige odavam ja ma tegelikult võtan hoogu, isegi Rakveres on see olemas. Lidl on ikkagi kõige odavam, aga kas te käite vahel Lidlis?
2: Ei käi.
0: Aga miks?
2: Ei oska.
1: See on mul kuidagi kodu lähedal, aga ma ei ole juhtunud sinna. No, ei ole just. Harjumuseks saanud, aga peab tõdema, et muidugi poodi lähen ka ikka nii, et otsin neid kollaseid silt. Enam ei kipu ostma.
0: Sama siin.
1: Ei kipu ostma asju, millel on see tavahind.
2: Mina ikkagi räägin nagu hinnast, mis on, noh, te räägid siin tavapärasest poes käimisest ja nii.
0: Millest sa räägid?
2: Ma ei tea, kas teie viskate ostukorvi mõne õllepudeli ka või?
0: No olen visanud küll, mis
2: on
0: salata.
2: Õlle hinnast tahan rääkida.
0: No see on väga huvitav.
2: Õlle... Kus on kõige kallim õlu maailmas? Poe hindades.
0: Saksamaal.
2: Ei ole Saksamaal.
0: Kus on kõige kallim? Dubais?
2: Ei.
0: No mis asja? Saudi Araabias?
2: Ei.
0: USAs?
2: Ei.
0: No ütle välja, me jäämegi siin neid riiki ütlemas.
1: No mina tean, no, ma ei saa öelda.
2: Austraalias tegelikult on kõige kallim õlle hind.
0: Miks?
2: Siin on toodud poole liitrise õlle poe hind välja, see on siis $5.27, ma ei tea, mis see eurodes teeb. Singapur on teisel kohal, aga mis mind üllatab, on see, et viiendal kohal on Helsingi.
0: Oho.
2: Eks siis juba kohe esiviisikus on Helsingi ja Tallinnat ma siin ausalt öeldes esi 25 ei näe.
1: Sellepärast nad ju käivadki siit Eestist ostmas seda õlut. Mulle elavad ka sõbrad Soomes, nad ütlevad alati too kohver seda või too kohver teist. Aga mis see vahe on, mis see maksab siis seal Helsingis?
2: Helsingis on see keskmine vist, ma arvan, et siin on keskmine hind välja toodud, 3.74 on siis poe hind 0,5 liitrisel õllel.
1: Soomes,
2: jah.
1: Dollarites.
2: No siin on jah toodud, see uuring on lihtsalt dollarites tehtud. Üks dollar võrdub siis kuskil 0,88 eurot.
0: No aga õlu on täpselt selline asja, et selle võid ostukorrist välja jätta. Pole hullu midagi, aga piima see leiva sai ja sa jätta ju ostukorrist välja.
2: Ma olen olnud Soomes poe järjekorras, kus oli otsustamise küsimus.
1: Nii mõned inimesed ju asendavad saia hoopis õluga.
2: Aga seal oligi nii, et üks paar oli minu ees ja oli vaja siis nagu, nad seal arvutasid, et noh, et palju siis nagu see ostukorv läheb. Ja siis läks veidi üle siis selle nagu plaanitud hinna. Aga siis mees ütles, et naisel, et viin, et singid tagasi siis vahet ei ole. Aga see kuus pakke ei ikkagi.
0: Oli, jah.
2: selle nagu, selle poeleti peale.
1: Ja õluind on tihti peale mingi näidink, kus ta käib keegi sõber kuskil reisilaine. Siis sa küsid kohe, et no palju õlu maksis. Ja,
0: sama siin ma aga küsin, sellepärast see on ainuke asja, mida ma tean, mis võib maksta kusagil pubis. Tenerifel, palun väga, võtad pooleliitrise õlu, kui ma nüüd ei eksi, ma olin sille, käisin 3 eurot.
1: Pubis.
0: Või noh, ranna baaris, ranna ääres. Ma olen Pärnus 8.
1: Päriselt.
0: Kuus, no kuus kindlasti. Kuus on kindlasti, no oleneb kohast.
1: Päris jõhke rind. Mina käisin aastaid tagasi Bulgaarias abikaasaga.
0: Nii.
1: Ja tegime ühe nädalase puhkuse ja ilgelt palailm oli. Mm-hmm. Ikkagi üle 30 kogu aeg oli janu. Ja siis sa läksid baari ja küsisid vett, siis öeldi, et vesi maksab 9, palju õlu maksab 2. No, mida jood?
0: Tõsi ka või?
1: No, selline võrdlus umbes suures plaanis vahe.
0: Vot see minule pähe eriti mahu. Ma ei saa sellest aru. Miks nii tehakse?
1: Odavam oli juua õlut. No väga kurb. No, ma ei taha sellest rääkida, aga ma pean sellest rääkima. Võrdlus on, kui me räägime hindadest.
0: Aga Hispaanias on sama moodi, et seisime veini riiuli juures. Proovisin viia külakostiks kallit veini. Kõige kallim oli
1: Eesti kallist veini väin.
0: Ei, seda nagu koha pealselt, aga kõige kallim oli 8 eurot, mis ma seda leti pealt leidsin. Muidu oli 1,50, 1,20, midagi niimoodi.
1: Mm-hmm. Ütled, see on Eesti hinnaks arvestatud. Ja. Et Eestis ju see maksaks, ma ei tea, 38.
0: Mm-hmm, midagi
2: selle laus. Uuringu järgi on üks odavamaid, eks siis 69. kohal, no siia maan. Nagu nende numbriteni on see välja toodud, ehk siis 69. koht on Hiina, Shanghai ja seal on siis $0.9 on pooleliitrine õlupoes.
1: Alkoholivaba.
0: Kas Eestit ei ole seal või?
2: Ei näe, jah. No, Eesti võib jääda siia 25 ja 69 vahele kuskile, sest et see, seda vahepealset ma ei ole, seda tabelit ei ole trip.ee välja toonud.
1: Poehindadest rääkisime, eks ju?
2: Poehindadest, jah.
1: Aga mis see Eestis maksab üks pudel õlut?
2: Oleneb vist.
0: Pole õrna, ma võtan mingi suvalisega.
1: Euro või?
2: Veidi üle euro vist ikkagi.
0: Ei, rohkem, rohkem, ole nüüd.
2: Oleneb õllest, tegelikult.
1: Mm.
0: No jah, aga võtame mingi tavalise...
2: No, kes, no võtta see tavaline mingi... saku originaal. No.
1: Ära ütle selle kohta suvaline ja tavaline.
0: Ei, no selle... No,
2: no kõige
0: selle,
2: nagu levinum.
1: Levinum.
0: No kuule, 12 pakk, palun väga, 9,99.
2: Ära võtta 12 pakk. 0,5 liitrine õlu.
0: Nii, 0,5 Aleksander näen siin. Visse me räägime õllest, teeme, alkohol on kahjulik, siis ütlen. Hele õlu Aleksander, pint maksab 1,92 no, poolene.
1: Alkohol on kallis ja paha.
2: Aga Eestis räägime hoopis piimahinnast. See piim maksab?
0: Piim kohe ütlen Selveris.
1: 56 senti maksab kile pakendis piim näiteks. Mõni on 80.
0: Sa räägid liitrisest või?
1: Liitrisest.
0: Kas, aga aga ma soovitan osta, kui ma liitri hinda vaatan kõige... No, ma olen lihtsalt Selveri lehel praegu, on kindlasti teise poode ka. Aga Alma, kas sa Alma piima võtsid? 1,5 liitrit on 1,39 eurot. Tähendab, tasub võtta suurem pakk kui see ühe liitrines. See on peaaegu sama kallis.
1: Tasub, jah.
2: Maris, mis su keskmine poekorvi hind on, kui sa poes käid?
1: 80 eurot umbes.
2: 80
0: see ei ole võimalik.
2: Juh.
0: Sa rääksid eile kala, Mari, mis sa sinna kõik ka paned?
1: Aga kui sa tähele panid, siis ma ikkagi lõpuks ütlesin, et see on nali.
0: Aa, ma seda ei panna. No, mina läksin koju, ütlesin, Maris läheb koju, sööb ainult võileivaga
1: no,
0: kala, Mari.
1: No, niimoodi, et valed liikuma just. Hakkavadki.
2: Aga
1: ma selgitsin, et ma teen putru.
2: Kui tihti sa siis käid poes?
1: Esmas päeviti üks kord nädalas.
2: Kord nädalas 80 eurot.
1: Jah, umbes niimoodi. No, seal tuleb nibinabin juurde, kui sa tahad sinna veel osta neid.
0: Sa tuled 100 euroga tervele perele, tuled
1: ei tule.
0: Umbes.
1: No, no üks toidu, suurem toidukorv, mille ma esmaspäeval ostan, see on umbes 80 eurot. Ja siis vahepeal on ju vaja osta mingit piima juurde või kolet paperit, no see ei ole toidukorv, eks. Aga seda mis söö.
2: Kuul, kui sa sööd.
1: Mis söö seda.
2: Vahel, kui kõht väga tühi on, siis see aitab see pia.
1: Sest et ma ju ei arvesta niimoodi ära, et no, ma võtsin nüüd ühe selle teise kolmada. Et juurde on, aga ma olen tegelikult küll ära arvutanud, et kui palju siis umbes, noh, niimoodi ikkagi nagu päris summa on. See on umbes 120 või 150 nädalas on toidu peal. Aga ma väga planeerin toidu tegemist, et mul ei ole siis huupi ostmist. Nagu ma eile rääksin, et vaatan ette, mis siis süüa tuleb teha. Ja
2: sa teed iga päev kodus süüa ka?
1: Ja? Muidugi, ma teen isegi mitu korda päevas. Subel olen ma ju isegi nagu hommikusöök, lõunasöök, siis väikene ootes näki õhtusöök, et need on kindlad toidukorrad, mis siis päevas on.
0: Ma ütlen, et respekt, müts maha. Mulle ei ole õrna aimugi palju, mul läheb kuus toidu peale raha. Ma vist ei tahagi teada. Ma arvan, et natukene liiga palju ja üks asi, mis mind ennast tootult häirib on see, et külmkapis sa pead mingid asjad ära viskama. Seda tegelikult ei tohiks juhtuda. Et see, mis sa ostad, tuleb ka ära tarbida ja ma tegelen sellega, aga siis jälle olen lennus kuskil mitu päeva ja siis ma avastan, külmkapis on mingi asi, näiteks mida mul naine ei söö, mina söön, aga siis ta ongi seal juba läinud vanaks.
1: Planeerimisest rääkisime ju täna siin, sa ütlesid, et sa ikkagi planeerid oma päevi, et kuidas sa saad täna osta midagi, kui sa tead, et sa reedel kindlasti oled kusagil.
0: Väga hea point sellepärast, et tollel hetkel, kui ma poes olen, ma ei mõtle selle peale, et mind jomme ei ole kodus.
1: Tee nimekiri järgmine kord. Päriselt sa hakkad õppima raha kokku, et sa seda hetke emotsiooni ostud, et homme mind ei ole kodus ja siis sa läheb käest ära.
2: Kuulaja kirjutab meile ka, et tema ka siis perega 100 euroga nädalas proovib hakkama tuulid. Saada. Kord nädalas käivad siis poes ja jooksvalt piima ja leiba ja midagi sellest juurde.
0: Mega tublid.
2: Tublid inimesed.
0: Mis siis täna lõunamenüüs on, Maris?
2: Minul on eilne pasta, mida ma tegelikult eile õhtul tegin.
0: Pasta? Sa käid ise trennis, mis pasta?
2: No sellepärast sa võingi pastat süüa, ma käin trennis.
1: Mul on juba 5 päeva sama menü lõunaks teiste närvid.
0: Kuulge, kell on saanud 9:37. Me soovime sulle ilusat hommiku jätku. Ole ikka koos meiega.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Eesti veinipidu Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
5: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
4: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
5: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem 799. Einhell aku vuugi puhastushari 77 eurot plus aku. Majapidamispaber Jumbo 177. Bauhof.ee.
7: Suvel on hommikud Anuta ja õhtud Anuga. Viimased kontserdid Tartu külje all Luun ja Mõisapargis. Neljapäeval 30. juulil Sven Lõhmus 30 aastat hitte. Reedel 31. juulil on laval kodumaine kullaproov. Laupäeval 1. augustil teie ees Nublu ja Inglis. Ja pühapäeval 2. augustil on Smilers ja akustiline kontsert. Piletid müügil Piletilevis ja koha peal.
8: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
9: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
8: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Suvi kõrvits, roheline, kilohinnaga 1,29. Partnerkaardiga Max ja Moorits, seahakk liha, 1 kilo, hinnaga 3,89. Selver, hea mõte!

0: ilusat hommiku jätku, oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind.
1: Tere hommikust.
2: Tere.
1: Käisin mõned päevad tagasi ühes baaris, mis oli viinud enda lauad ja tooli tõue.
0: Oh, ja... Sunsetis nägin sind.
1: See ei olnud see.
0: Ah.
1: Ja mõtlesin ühe mõtte peale, mille pealt leidsin end siis, kui nägin, et inimesed tegid õues suitsu. No tänapäeval vist teevad inimesed seda veipi vist.
0: Ja, veipi teevad.
1: Aga mõned inimesed teevad ka tavalist suitsu.
2: Vanakool.
1: Just. Ja
0: aga neid on vähem ikkagi õnneks. Neid on vähemaks jäänud, aga no ma ikka siin ja seal panen tähele küll.
1: Mm-hmm. Kas võib olla üks põhjus, mille pärast neid on vähemaks jäänud, saame kohe teada, aga ma nägin, et nad teevad see suitsu ära ja siis nad seda tuhka viskavad maha. Ja ma mõtlesin, et tõesti ma ei ole väga ammu näinud sellist toodet nagu tuhatoos. Et kas tänapäeval müüakse üldse selliseid asju nagu tuhatoos? Kas sa oled näinud päris tuhatoosi kusagil ja oletame, et ma tahaksin koju osta tuhatoosi, siis kuhu ma lähen?
2: Ainult vanagrammi poes.
1: Võt, see on ainukene mõte, et ma arutasin ka teiste inimestega ja mõtlesin, et okei, okay, kus kohast ma üldse leiaksin tuhatoosi? Ja need olid ju igas kodus mõnel ilusam, mõnel uhkem, mõnel vähem olemas, et tänapäeval siis üldse kaduvate asjade juurest. Kas see võib tulla siis sellest, et inimesed suitsetavad vähem?
0: Ei. Ma ei tea, mul pole õrn aimugust.
2: Vähem. Ma arvan, et sellist toas suitsetamist ikkagi ei ole. No vaata nagu nõukajal oli see, et tädid onud istusid köögi laua taga ja kõik kimusid suitsu. Mm-hmm. Lapsed mängisid samal ajal laua all oma asjadega.
0: Ma nii julgelt ei ütleks, nagu... et seda üldse enam pole.
2: Ei, kindlasti
0: ma arvan,
2: on...
0: võibolla laste ees, võibolla mitte. Inimesed ei, on teadlikumad, aga ma arvan kuskil maal vaadates tulekahjust statistikat ka on ikka läinud voodis suitsu tõmbamisest.
1: Aga kuhu nad selle tuha panevad, oled sa märganud?
0: Ma voodis
1: mingi 3-liitrine purk on kõrval koos konidega ja viskab sinna sisse.
0: Või? Täitsa uud.
2: Eile nägin näiteks autos kõrval, kui mina sõitsin, siis kõrval oli auto ja seal tegi juht tegi suitsu.
1: Seda ma näen pidevalt, aga kuidas seal on lapsed ka taga istmele, et istub
0: ei
1: keegi.
0: Ei ole võimalik.
1: Olen aga korduvalt näinud.
2: Ega uutel autodel pole ju ka tuhatoosi.
1: Mm-hmm.
0: Ei ole tõesti.
2: Selle koni.
0: Tõesti ei ole.
2: Sa küll selle tuha raputad, eks ole aknast välja, lõpuks mm-hmm. sa pead selle koni ka aknast välja viskama, mm-hmm. sest et tegelikult see autos ei ole enam tuhatoosi.
0: Oh.
1: Mis aastast see siis huvitav ära lõpetati?
2: Ma ei tea, uuematel autodel
0: ei ole.
2: Juba,
0: ei ole minu autol ei ole küll tuhatoosi.
1: Mõtle, autol oli ikkagi see, et sa said selle suitsu põlema panna seal sealt süüte kuskilt asjast.
0: Tõsi, vanast olid need sigaretti süütajad ju autos.
1: Panna
0: autodes.
1: Seal põlema, siis oli tuhatoos kõrval.
0: Oli, jah.
2: Kusjuures ma praegu hakkan mõtlema, et minu autol on olemas sigaretti süütaja, aga ma ei tea, kas see, nagu, kas see töötab seal sigaretti süütajana või seal on lihtsalt see mingisugune voolu võtmise koht. Ma arvan, seal seda enam ei ole, mis kuumaks läheb.
0: Alfa Romeo puhul ei imesta.
1: Aga rääkida üldse veel kaduvatest asjad. Tuleb sul kiiresti meelda, mis asjad veel hakkavad kaduma ära. No näiteks lauatelefon ilmselt päris paljudest kodudest
0: no, kadunud. No telefoni putkad on tänavalt kadunud. On mm-hmm.
1: No see on jah selline asi.
0: Aga Londonis käisin, oli need igal pool, iga nurga peale. Mis on tore, et nad on jätnud selle oma mingi linnale omase sellise telefoni putkad ja seal tegelikult saab isegi helistada.
1: Mm-hmm.
0: Aga Eestis ma küll ei tea enam ühtegi telefoni putkad näiteks.
1: Teraselt mõtled, äkki tuleb veel midagi meelda. Mulle näiteks tuleb meelda, et valuuta vahetused hakkavad ka ju kaduma. Vanasti oli neid päris palju igal pool. Sul oli vaja reisile minna, sa pidid kogu aeg mingi riigi raha vahetama.
2: Aga neid ikka on veel?
1: Mõned on.
2: Ja,
1: aga
2: ja.
1: Varem oli kuidagi nagu isegi nagu tänav selline valuutavahetus punkti tänav.
2: Ja ma mõtlen praegu pingsalt ragistan, mis veel nagu on ära kadunud.
1: See on terve päeva aega.
0: Tamakotsid.
2: Ja hakkliha masin.
1: Pokemoni mängud. Ei, no mis need on sellised
0: tänased? Hakkliha masinad saab osta igast poest. Lihtsalt need on läinud elektrooniliselt.
2: Ei seda?
0: Ei, muidugi kasuta. Ma olen ostan hakkliha poest. Ma ei tee ise hakkliha.
2: Aga võiksid.
1: Aga võiksid.
0: No, ei, no ma võiksin palju asju teha, aga no ei tee, noh. Ma võiksin trenni ka palju rohkem teha.
1: Sama hästi võiks
0: ja ma võiksin palka ka teenida palju rohkem ja ma võiksin üldse parem inimene olla.
1: Ai noh, nüüd läksidki vihaseks, hakka ära minema.
0: Ja tasub.
1: Hakkame ära minema.
0: Väga õige, Maris. Teise päevaga tunnetad juba ära, nii et on õige aeg siit jalga lasta, sellepärast, et meie teine hommikuprogramm koos on nüüd jõudnud lõpusirgele.
2: Aitäh, et lõpuni vastu pidasid, Andres, et ei läinud enne närvi.
0: Täna oli päris raske, sest igasugused jaburaid inimesi vaatasime siin hommikuprogrammis, kes sõi, ma ei tea, mis see oligi, mis ta siis sõgis mingit keemet. Ärme tulete meelde, jah, õrnalt nagu hakkab sees juba keerama. Aga sellegi poolest me soovime sulle väga ilusat teisipäeva jätku. Jürgen siin ütles, et läheb järjest pisut soojemaks iga tunniga.
2: Suvi
0: mine uju ise punased lipud väljas.
2: Mine ujuma suvi on.
0: Inimene tähendab, ma lihtsalt ütlen, kui sa hommikul ei kuulnud, siis Jürgenil on nagu punastest asjadest täitsa suva. Punane lipp ta läheb ikka ujuma. Et kui on punane lipp, ära mine ujuma. Mina kui vabatahtlik päästja ka soovitan sul seda. et see lipp ongi selle jaoks välja mõeldud, et on roheline, on kollane, on punane, kui on kollane, siis on vabatahtlik, kui on punane, siis ei ole üldse soovitatav minna. Aga Jürgen, sulle head ujumist ja loodetavasti homme näeme jälle sinuga.
1: Uju tagasi.
0: Ja Maris, sulle ka aitäh ja loodame veel sinuga homme näha.
1: No vaatame.

0: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Jooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda.

0: Getner kaardiga . Selveri köögi rabarberi kook 250 grammi 2,59 kilohinnaga 10,36 ning Tere maitsestamata Kreeka jogurt 350 grammi 1,29 kilohinnaga 3,69 Selver , hea mõte .
1: no vaata seda profiili , näed jah . see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paned püsti sihukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu miška . siis kui teistel on nina härmas , ei usu või ? siis mine aprofiil.ee , noh , nägid või ? vaat nüüd on mitte vaid A-profiil , ma ütlesin .
2: konkursile Kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestimaa nurgast . tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee/ kogukonna hing . konkursi korraldavad Maaleht ja Coop .
3: sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulig 500 grammi 4,99 perehakklihasegu Rakvere 300 grammi 99 senti Maxima.
4: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee
5: Star FM Eesti.

0: sellegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga.
2: Te
1: pole näinud või?
0: Ei.
1: Sõige pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus see, et on seal väike kaamera on seal küljes, siis sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja omal selle...
2: Härga ajagi, jama.
0: Ei, no on, on. See,
2: temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole seda tellinud.
1: Sa ei ole
2: täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakille väga lihtsalt ei katki minna.
1: Kas ma pean praegu uskuma sind?
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Sa ei valeta, ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

0: sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe fileelõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Osta sai tähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28 kuni 31. juuli. Maxima.
3: Sa kuulad raadiot Star FM. Eesti.

0: ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

igaz való vaid, ja Kristus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine,

0: millegipärast inimesed topevad omal kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need vatitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. Te pole näinud või?
2: Sõige
1: pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera, on seal küljes, sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja oma selle...
2: Härga ajagi, jama.
0: Ei, no on. See,
2: Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole seda tellinud.
2: Täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakile väga lihtsalt ei katki minna.
1: Kas ma pean praegu uskuma sind?
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Sea avaliha kilohinnaga 2,59. Oliivi jääkõli Santolino 1 liiter aitäh kaardiga 2,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: millegipärast inimesed topivad omal kõrvaauku seda .
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need matitikud tehtud , vaata need on stopperiga . Te pole näinud või ?
2: Sihuke
1: pidurdusega . Nad on natuke teistsuguse kujuga .
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus , see , et on seal väike kaamera on seal küljes , siis sa näed oma kõrvapaiku , siis sa tõmbad selle välja omal selle .
2: ärge ajage jama .
0: ei no on , on .
2: Temus tellis endale mingi kaameraga kõrvatiku .
0: ma ei ole seda tellinud .
2: täiesti uudistoode . Pole kunagi näinud ega kuulnud .
0: mul on ühel sõbral on pahasti , ta on näiteks valjema muusikaga võib kõrvakile väga lihtsalt katki minna .
1: kas ma pean praegu uskuma sind ?
0: no sa võiksid , üldiselt ma ei valeta . ma võin küll jama ajada , aga ma ei valeta .
2: ta räägib asju suuremaks , kui nad on .
0: just .
2: see on hoopis teine asi .
0: täpselt .

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal! Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid! Õige kiirusega võidad! Transportiamet!
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi

0: sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unel maid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali ja tundroas. See on see armastus, mis raamatuist loed.

0: millegipärast inimesed topevad omal kõrvaauku seda.
1: Aga kõrvade jaoks on ju eraldi need matitikud tehtud. Vaata, need on stopperiga. See pole näinud või?
2: Nee.
1: See on pidurdusega. Nad on natuke teistsuguse kujuga.
0: Ma nägin kuskil on olemas isegi mingi kõrvapuhastus, see, et on seal väike kaamera on seal küles, siis sa näed oma kõrvapaiku, siis sa tõmbad selle välja omal selle...
2: Härga ajagi jama.
0: Ei, no on, on. See,
2: Temus tellisid neile mingi kaameraga kõrvatiku.
0: Ma ei ole seda tellinud.
1: Ole näinud.
2: Täiesti uudistoode. Pole kunagi näinud ega kuulnud.
0: Mul on ühel sõbral on pahasti, ta on näiteks valjema muusikaga, võib kõrvakile väga lihtsalt ei katki minna.
1: Kas ma pean praegu uskuma sind?
0: No sa võiksid, üldiselt ma ei valeta. Ma võin küll jama ajada, aga ma ei valeta.
2: Ta räägib asju suuremaks, kui nad on.
0: Just.
2: See on hoopis teine asi.
0: Täpselt.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Luigi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

Suvi on lähetusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toot.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majasid, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et tegelikult, mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa tahad 3 miljonilist.
0: Ei, see oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheina. 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldatthaler sidrunimaitseline vesi. 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Sest ainult sel neljapäeval on jahvatatud kohv Paulik 500 grammi 4,99. Pere hakkliha segu Rakvere 300 grammi 99 senti. Maxima.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal, oksa püste.

0: täna õhtul TV3-s.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, peame Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonil.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal! Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid! Õige kiirusega võidad! Transportiamet!
2: Täna TV3 uudistes. Sotsiaalmeedias tegutsevad taas ise hakanud ravitsejad. Seekord soovitatakse tervist turgutada tärpentiniga. Kuidas sellisele uhuule piir panna? Samal teemal on ka tänane päeva küsimus. Ootame saatajal vastama, kas usaldate sotsiaalmeediast nähtud tervise nõu. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kui keeruline on Venema piiri ääres pidada kodurestorani. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majasid, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No, 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No, ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Sotsiaalmeedias tegutsevad taas ise hakanud ravitsejad. Seekord soovitatakse tervist turgutada tärpentiniga. Kuidas sellisele uhuule piir panna? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus. Ootame saatajal vastama, kas usaldate sotsiaalmeediast nähtud tervise nõu. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kui keeruline on Venema piiri ääres pidada kodurestorani. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, ja meestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa tahad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga,
0: aga miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Täna TV3 uudistes. Sotsiaalmeedias tegutsevad taas ise hakanud ravitsejad. Seekord soovitatakse tervist turgutada tärpentiniga. Kuidas sellisele uhuule piir panna? Samal teemal on ka tänane päevaküsimus. Ootame saatajal vastama, kas usaldate sotsiaalmeediast nähtud tervise nõu. Saate lõpus võidab üks õnnelik vastaja loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kui keeruline on Venema piiri ääres pidada kodurestorani. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Perfektne, mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et tega, nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21:30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: RFM Eesti parim Eesti muusika.
1: Nii, luvan siin.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis see sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mm-hmm. mis on see vana Itaalias mm-hmm. stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed 170 grammi 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga 400 grammi 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

itsin sugela mida aasta ei toitsi siit. Kas jätan endale või tahad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Perfektne, mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka.
1: No, peame Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit. Siis see tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Jüri ja Kreetega külast külla. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Mehikos. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

mis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Perfektne, mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka.
1: No, peame Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne, sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on sellised vana Itaalias tiilis maamajad on. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, see oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

Suvi on lähetusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

Napole, Ollin. Enne restorani lavalt silmis laige kaval. Aamoi, F-tuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle. Ainult hullem.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Perfektne. Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mm-hmm. mis on see vana Itaalias mm-hmm. stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonil.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: no. miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Perfektne, mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võibolla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalia stiilis maamajad on ju. No see maksis 4,5 miljonit. Aga ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa tahad 3 miljonilist.
0: Ei, see oli 4.
2: No 4 miljonit.
0: Siis see
2: tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

intimidade e ricas. Assan um miqué. Halatse heringas, vel maitsan natike. Kui etskõrd pruud isa, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu

tuku vaat. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päikses kuue paik.

0: tegelikult leidsin küll ühe ideaalse maja seal Itaalias, siis kui ma vaatasin neid kinnisvarakuulutusi.
1: Aga perfektne. Mis on sinu jaoks ideaalne?
0: No vaata, nagu me ikka kujutame ette neid sellised Toskaana majas, mis on see vana Itaalias stiilis maamajad on. Ja. No see maksis 4,5 miljonit. Aga nüüd ma panin selle lehekülje kinni ka, selles mõttes, et ega nagu mis seal ikka.
1: No, jääme Eestisse siis.
0: Unistada ikka ju võib.
2: Unistada muidugi võib, eriti kui sa taad 3 miljonilist.
0: Ei, maja. See oli 4.
2: No, 4 miljonit. No, siis see tõenäoliselt unistuseks jääbki. Aga no.
0: miks sa nii ütled? Võib-olla ma ikkagi manifesteerin iga päev endale seda ja kunagi juhtubki nii, et ma saan endale selle.
2: No, ma soovin sulle väga edu, kutsu külla siis, kui see nüüd hakkab juhtuma siis.

ta oli haljas. Nüüd on murtud kõik metsik ja must. Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas. Paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru. Murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine.